Itsy Bitsy by night.

Itsy Bitsy by Night.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altor.

0: cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
1: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
1: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidern calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de util.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci de la coreți.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
6: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi. Procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră de fapt în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
2: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Vara aceasta, pufășeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
6: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
7: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
6: Ai ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
10: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci în general trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că declanșarea grevei Sanita s-a bazat pe minciună și dezinformare, ambele legate de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. El a dat din nou asigurări că niciun câștig în sectorul public nu ar scădea, ba din potrivă, o bună parte din salarii ar trebui să crească. În ceea ce privește sectorul medical, odată ce legea ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă, la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi, care nu acoperă costul acestor servicii, mai preciza șeful guvernului demis. În ultimile zile, spațiul public a fost invadat de informații privind o iminentă criză a carburanților, care ar crește prețul motorinei la 11 lei pe litru. România are într-adevăr o problemă de securitate petrolieră pe termen mediu, spune președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Dar nu există riscul ca în două săptămâni să rămână fără o motorină, iar prețul acestea să crească simțitor. Hai să vedem ce ne spun și specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea a fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea continentală, iar în extremitatea de vest a țării, zola va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. După amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridional, vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. În București avem vreme călduroasă cu cel mai mult senin, temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

Bună dimineața, ești în Happy Music aici pe frecventele ITB. Mă bucur, iată, să fim din nou împreună cu gândul în această dimineață la Beatles, mai exact 29 iulie 1968. Aceasta este data din calendar când Beatles înregistrează piesa Hey Jude, scrisă de Paul McCartney pentru fiul lui John Lennon, Julian. Hey Jude prinde viață datorită dramei prin care trece Julian, fiul lui John Lennon, profund afectat de divorțul părinților săi. Hey Jude a fost pe primul loc în topul single-urilor în SUA, cea mai lungă perioadă pentru un single al celor de la Beatles. S-a vândut în peste 8 milioane de exemplare și este inclus în lista celor mai bune melodii ale tuturor timpurilor. În 2013, Billboard l-a clasat pe locul 10 în topul celor mai bune melodii ale vremurilor. Bineînțeles, o ascultăm acum în Happy Music.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții.

0: mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi. Procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră de fapt în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdrabănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Itzibiți, te joci și te răcărești.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
6: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: La mare, la soare, la Radio Plaja Itzibiți te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
8: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
2: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

soare joacă și momente frumoase petrecute împreună. Santal vă așteaptă pe toți copiii și părinți la Radio Itibiții pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Iată, vine acușica weekendul. Aici și la Mamaia vă pregătim multe, multe activități interactive și haioase. Bucură-te de atmosfera de vacanță, de timpul petrecut alături de cei dragi și de experiențele Santal, care transformă fiecare zi de vară într-o amintire specială. Hai să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Santal și Radio, plaja Itibiții, dau gustul unei veri pline de zâmbete.

7:32 de minute. Bună dimineața aici în Happy Music, cu gândurile la copiii mei când erau foarte mici. De fapt, băiatul meu când era foarte mic, pentru că atunci i-am pierdut o jucărie de pluș foarte, foarte dragă lui și a fost o mare dramă. Și iată că nu ni se întâmplă doar nouă. Cred că noi toți părinții știm ce înseamnă să uităm, unii să pierdem, ceea ce și mai e dramatic. Și iată, cu gândul la această necăjeală în primii ani din viață, mă rog, unii stau cu plușurile și mai târziu, tocmai ce am văzut acum cu câteva zile un tir plin de plușuri. E bine, o companie aeriană care s-a gândit la binele părinților și copiilor oferă gratuit un sistem de urmărire a jucăriilor de pluș, așa că părinții nu vor mai fi nevoiți să caute jucăriile copiilor în vacanță. Știi, când te urci în mașină și acel, da, plușul meu, da, mi-ai luat plușul, aoleu, ursulețul sau nu mai știu ce avea Ana, ceva de genul ăsta. Există un element esențial de care copiii au nevoie când merg în vacanță și anume jucăria lor de pluș, notează Euronews. Este imperativ ca aceste jucării să însoțească pe cei mici în timpul concediului. Ei bine, compania aeriană EasyJet a lansat o nouă inițiativă pentru a se asigura că jucăriile de pluș ajung până în vacanță și înapoi. În cazul în care se pierd, pot fi găsite cu ușurință. Această companie a încheiat un parteneriat cu o cunoscută aplicație de tracking, astfel oferă clienților dispozitive gratuite de urmărire a jucăriilor. Ele pot fi atașate la jucăriile de pluș ale copiilor. Familiile vor putea așadar să-și ridice trackerele de pluș de la punctele de colectare a bagajelor EasyJet, începând cu 31 iulie. Ele vor fi disponibile pe aeroporturile din Londra, Belfast, Manchester, Edinburgh. Deci, dacă sunteți în aceste zone, iată, liniștiți, puteți să achiziționați, nu achiziționați, că nu le cumpărați, le primiți gratuit. Pur și simplu, atașați trackerul la jucărie, descărcați aplicația și îl conectați la dispozitiv prin Bluetooth. Pentru mulți copii, ursulețul de pluș sau jucăria preferată este o parte importantă a călătoriei. Pierderea ei poate fi supărătoare într-un moment în care ar trebui să se bucure de vacanță. Bună dimineața în Happy Music!

0: 7:41, ai fost împreună cu Frank Sinatra, The Coffee Song, aici în Happy Music. Urmează Creștem Curat, rețelele sociale și impactul asupra copilului, acum în Happy Music.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețelele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Ei bine, se anunță multă veselie la radio plaja Itibiti și în acest weekend. Fulga invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la radio plaja Itibiti. Fulga alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neovidermi calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: La Radio Plaja Itibiții, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiți, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
7: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare, poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat din nou asigurări privind legea salarizării. El spune că niciun câștig în sectorul public nu ar scădea dacă legea salarizării ar fi adoptată, ba dimpotrivă, o bună parte din salarii ar trebui să crească. În ceea ce privește sectorul medical, odată ce legea ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi, care nu acoperă costul acestor servicii, mai precizează șeful guvernului demis. În ultimele zile, spațiul public a fost invadat de informații privind o iminentă criză a carburanților, care ar crește prețul motorinei la 11 lei pe litru. România are într-adevăr o problemă de securitate petrolieră pe termen mediu, spune președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Dar nu există riscul ca în două săptămâni să rămână fără motorină, iar prețul acesteia să crească simțitor. Hai să vedem și care este prognoza pentru astăzi. Administrația Națională de Meteorologie scrie că vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei și în Dobrogea Continentală, iar în extremitatea de vest a țării izolat va fi caniculă. Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane și în regiunile estice și nord-estice și mai mult senin în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade izolat în Banat și Crișana. În București, vremea va fi călduroasă cu cer mai mult senin, maxima zilei astăzi 32 de grade Celsius.

0: Location.
1: Vara aceasta, distracția se mută pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Dr. Max așteaptă toate familiile în ultimile două weekenduri din iulie. Unul s-a dus, a mai rămas unul din luna iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții. Iată, cu multă, multă energie, jocuri gratuite pentru copii, muzică, dans pe nisip și premii. Lumea Maxi Mundo așteaptă să fie descoperită, iar Maxi a pregătit o mulțime de jocuri și surprize. În timp ce micuții se distrează, părinții pot trece pe la zona Skin Expert pentru sfaturi esențiale de protecție solară și îngrijirea pielii sub razele verii, oferite de specialiștii din farmaciile Dr. Max. Intrarea este gratuită. Mai multe detalii găsești pe itzibiții.ro și în aplicația noastră. Bună dimineața în Happy Music!

8:16, mare atenție dacă mergeți în Spania. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează, cum vă spuneam, să ajungă în Spania, având în vedere creșterea riscului de incendii de vegetație în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, temperaturile ridicate prognozate până cel puțin duminică 2 august, alături de vântul puternic și nivelul scăzut al umidității, contribuie la apariția și extinderea incendiilor. Riscul poate atinge niveluri extreme în anumite zone. Așadar, mare, mare atenție! Bună dimineața în Happy Music!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
2: Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzy Bitsy. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitsy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te joci și te răcoiești!
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
8: Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
9: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatin kinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
10: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:34, bună dimineața aici în Happy Music. Ziua imnului național este sărbătorită astăzi, 29 iulie, prin desfășurarea unor ceremonii militare în toate garnizoanele din țară. La București, activitatea dedicată evenimentului are loc începând cu ora 10 în piața Tricolorului, situată în fața Palatului Cercului Militar Național. Programul activității cuprinde un serviciu religios, prezentarea semnificației și a simbolisticii versurilor imnului național al României, precum și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Ziua imnului național al României a fost proclamată prin legea numărul 99 din 1998 și se sărbătorește în fiecare an la data de 29 iulie. Dacă nu știai, Deșteaptă-te Române a fost compus de Anton Pan, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:44 de minute, bună dimineața în Happy Music. Iată peste 200 de evenimente gratuite și concerte de ziua Timișoarei. Este un program extrem, extrem de stufos. Va transforma orașul într-o amplă scenă urbană în perioada 31 iulie 3 august. Așadar, e bine să fii în Timișoara în aceste zile. Cum vă spuneam, peste 200 de evenimente cu acces gratuit vor avea loc în Parcul Civic, Parcul și Bulevardul Licee Brătianu, Piața Victoriei, în peste alte 30 de spații din Timișoara. Tema ediției din acest an este diversitate, iar programul reunește muzică, patrimoniu, gastronomie, artă, sport, comunități și experiențe urbane sub mesajul Un oraș, 1000 de feluri de a trăi. Evenimentele sunt dedicate comunităților, culturilor, generațiilor și formelor de expresie care definesc, iată, identitatea contemporană a Timișoarei. Programul muzical este marcat de prezența trei artiști internaționali care vor concerta pentru prima dată la Timișoara. Iată, pe scena principală amenajată pe Bulevardul Licee Brătianu va urca vineri 31 iulie Beth Hart, care, iată, este foarte îndrăgostită de România și românii o iubesc. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii contemporane și artistă nominalizată la premiile Grammy. O ascultăm acum împreună cu prietenul ei, Joe Bonamassa, prietenul ei de scenă. Damn Your Eyes în Happy Music. Bună dimineața!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzy Bitsy. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy. Te toți te locoreți.
3: Urmează Inimici, Grijă Mare cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
4: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci în general trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Radu Mitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce-ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu-l poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Guvernul a aprobat aseară într-o ședință extraordinară deblocarea peste 6.850 de posturi în sănătate, cele mai multe pentru asistenți medicali, personal auxiliar și medici. Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că greva personalului din sănătate a avut la bază dezinformări legate de noua lege a salarizării și a reasigurat angajații că niciun salariu nu va fi redus. A precizat însă că se va schimba modul de finanțare a spitalelor. În ultimile zile, spațiul public a fost invadat de informații privind o iminentă criză a carburanților care ar crește prețul motorinei la 11 lei pe litru. România are într-adevăr o problemă de securitate petrolieră pe termen mediu, spune președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță. Dar nu există riscul ca în două săptămâni să rămână fără motorină, iar prețul acesteia să crească simțitor. Meteorologii ne spun că vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, dar în zonele de munte, în timpul după amiezii, vor fi înorări și cu totul izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în Banat și Crișana. Vremea fi călduroasă și în București, cu cer mai mult senin. Maxima zilei, ne spun meteorologii de la ANM, va fi astăzi undeva în jur de 32 de grade Celsius.

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ți s-a întâmplat oare să te trezești făcând lucruri care nu ți se potrivesc doar ca să nu deranjezi? Sau poate ai spus da când de fapt tot sufletul tău striga nu? Ai simțit că în numele armoniei pierzi treptat contactul cu propriile principii? Bine ai venit la emisiunea Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Cum pot să implic și pe ceilalți fără să-mi încalc valorile? Pentru că într-o lume în care noi, fetele, învățăm că de mici trebuie să fim bune, drăguțe, adaptabile, ajungem adesea să spunem da din teamă, nu din convingere. Ne implicăm, susținem, ajutăm și totuși ceva rămâne nespus. Acel ceva este vocea noastră interioară care uneori tace pentru binele celorlalți. Dar ce se întâmplă când binele celorlalți vine la pachet cu încălcarea propriilor noastre limite, cu acceptarea unor compromisuri care dor? Cum putem rămâne parte din familie, din echipă, din comunitate, fără să ne pierdem pe noi pe drum? Asta e întrebarea de astăzi, pentru că e posibil să fii și implicată și fidelă ție însăși, doar că e nevoie de puțină claritate, de curaj și de blândețe. Hai să descoperim împreună

se pierduse pe ea însăși. Când mama ei a cerut să vină zilnic să o ajute, deși avea deja doi copii mici și un job solicitant, n-a putut refuza. Când soțul i-a cerut să se ocupe și de actele lui, pentru că tu te pricepi mai bine decât mine, a făcut-o, deși noaptea abia mai apuca să doarmă. Totul s-a schimbat într-o zi obișnuită, când fiul ei de 10 ani a venit și i-a spus deodată: "Mami, tu de ce ești mereu nervoasă când vorbești cu noi?" "Oh, nu sunt nervoasă, iubire, sunt doar obosită." "Dar tu ești mereu obosită, mami, și tot timpul faci ceva pentru altcineva." Wow, vorbele acelea i-au intrat adânc în suflet. Nu o judecau, dar cumva era adevărul ei, pentru că puștul chiar avea dreptate. Și în seara aceea a realizat că, deși își iubea familia, viața ei devenise doar o colecție de sarcini pe care le făcea pentru alții. Și-a dat seama că nu mai știa care sunt valorile ei. Spunea da doar ca să nu dezamăgească, dar înăuntru ei se simțea trădată și nu vroia să facă lucrul ăsta. A scos repede telefonul și în notițe a scris atunci un angajament simplu: "De astăzi o să învăț să spun da doar atunci când vocea mea interioară spune același lucru. Nu mai vreau să fiu o prezență obosită în viața celor pe care îi iubesc." A urmat luni cu pași mici în care a început să exerseze și a început să spună nu fără să se simtă vinovată și da chiar atunci când avea sens pentru ea și, ce să vezi, a început să spună stop, chiar așa stop, când era prea mult pentru ea. Era fascinant cum încet încet a văzut că ceilalți au început să o respecte mai mult. Era totuși curios, făcea mai puțin, primea mai mult respect. Da, e adevărat, pentru că era într-o altă energie a dăruirii și nu cea a frustrării. Și pentru că o femeie își respectă valorile, ea nu se îndepărtează de ceilalți, ci îi inspiră să facă același lucru. A fost momentul în care parcă s-a trezit la viață. Și poate că și tu ai spus de multe ori da când simțeai că e de fapt nu, doar ca să eviți un conflict. Poate ai accepta sarcini în plus în numele echilibrului sau să fie liniște, însă cu un preț mult prea mare. Neglijarea propriei tale nevoi de liniște, de spațiu și de timp. Poate că ți s-a spus că ești prea sensibilă sau ești cam dificilă când ai exprimat un punct de vedere diferit, sau poate ți s-a sugerat că ești egoistă, lipsită de empatie dacă faci lucrurile în felul ăsta. Și apoi ai început să taci, să te adaptezi, să faci asta pentru binele relației, să fie liniște în casă, până când relația cu tine însăți a început să se clatine. Dar știi ceva? A păstra valorile nu înseamnă să fii împotriva celorlalți. Înseamnă doar că nu mai ești împotriva ta. Când simți ce spui, când alegi cu conștiență ce poți oferi, când pui limite cu blândețe și cu calm, nu doar că te protejești, ci și arăți o cale sănătoasă de a fi într-o relație. Oamenii din jur nu pot învăța să respecte ce contează pentru tine doar dacă le dai tu această ocazie, iar tu în acest proces poți rămâne conectată, implicată și autentică, adică să rămâi fidelă valorilor tale. Am o idee. Ce-ar fi dacă azi ai alege să faci primul pas către o implicare conștientă, una care nu vine din vinovăție, ci din responsabilitate, din ceea ce vrei cu adevărat să dai, nu din ceea ce ți se cere constant. Bine, poate azi nu mai vrei să răspunzi imediat da din reflex, sau încep să te întreb, cine e al meu acest rol? Îl vreau cu adevărat sau poate am cam obosit să-l duc? Poate azi faci ceva mic care să reafirme cine ești tu, dacă îți scrii cele trei valori ale tale pe o foaie și cumva alegi să iei câteva decizii în conformitate cu ele, decizii mici. Sau poate că îți dai seama că a fi autentică nu înseamnă să fii dură, ci înseamnă din contră să fii
clară cu

0: blândețe. A te implica nu înseamnă să te sacrifici, înseamnă să contribui cu bucurie. Ei bine, despre această bucurie vorbim astăzi, pentru că atunci când valorile tale se aliniază cu cine ești tu cu adevărat, apare această bucurie. Viața devine mai coerentă, mai curată și începe să-ți fie drag de tine și poți trăi o viață în care să nu te pierzi pentru a fi plăcută, ci una în care să te regăsești fiind sinceră, și asta îți dă o libertate extraordinară. Și mai mult decât atât, te invit să răspunzi sincer, când ești tu cu tine, ți-ai un pic de timp la aceste întrebări pentru redescoperirea valorilor proprii. Prima întrebare, care sunt cele trei valori esențiale pentru mine ca femeie și ca mamă? Cea de-a doua, în ce situații din ultima lună le-am compromis sau n-am prea ținut cont de ele? Și cea de-a treia, ce alegere mică pot face chiar astăzi, chiar acum sau de acum înainte, ca să-mi onorez una dintre ele? Te rog să scrii răspunsurile pe o foaie, pe un colț de agenda, unde vrei tu. Doar alege una dintre valori și întreabă-te, cum ar arăta ziua mea dacă aș trăi-o pornind de aici? Și te rog, fii blândă cu tine, nu se transformă peste noapte lucrurile, dar e un proces și fiecare răspuns sincer e un pas către tine însăți. E adevărat, nu trebuie să alegi între a fi fidelă ție și a fi parte din viața celorlalți. Poți rămâne tu însăți chiar și când ești conectată cu ceilalți. Nu e nevoie să renunți la valorile tale ca să fii acceptată. Nu trebuie să te prefaci, să te conformezi doar pentru a fi plăcută. Poți fi implicată și autentică fix în același timp. Poți ajuta fără să te pierzi, poți spune da când simți că acel da chiar e în interiorul tău și nu dintr-o vinovăție sau din obligație, adică din frică. Pentru că ajutorul adevărat vine din bucurie, nu din sacrificiu. Și bucuria nu se simte când te trădezi pe tine pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Așadar, oferă fără să te trădezi pe tine, fără să-ți compromiți timpul, energia și liniștea, pentru că așa se face sau așa face toată lumea. Poți construi relații bazate pe respect reciproc și nu pe epuizare. Poți spune nu fără să fii rea. Poți pune limite fără să fii egoistă și poți alege pentru tine fără să devii indiferentă la ceea ce simt ceilalți. Totul începe cu un da pe care îl rostești în interior, nu doar în exterior. Un da care vine din alinierea cu tine și din claritatea pe care o ai. Da, și eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare! Până atunci, rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum pot să implic și pe ceilalți fără să-mi încalc valorile.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: are grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzy Bitzy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele 2 weekenduri din luna iulie și primele 2 weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
5: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
8: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în 2 categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
10: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
12: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
11: Tați care iubesc, este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Discutăm astăzi despre chirurgia robotică, ce este și ce avantaje au pacienții, dar și medicii care o folosesc, cu domnul dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală la Spitalul Medicover Pipera. Bună dimineața, domnule doctor!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența aici la ITBT. O să intrăm direct în subiect. Cum funcționează un robot chirurgical și care sunt avantajele folosirii unui astfel de robot și pentru pacienți și pentru medicii chirurgi?
1: Păi cred că ar trebui să începem prin a defini ce este un robot chirurgical și prin a spune că acesta este un instrument, ca orice alt instrument de chirurgie generală, doar că este un instrument extrem de avansat. Este practic un sistem de instrumente controlate la distanță de către chirurg. Chirurgul se află la o consolă undeva lângă pacient sau chiar poate fi și în altă cameră, chiar și pe alt continent uneori.
0: Wow.
1: Iar acesta controlează pentru un sistem foarte avansat brațele robotice care își fac treaba în interiorul pacientului, controlate 100% de către chirurg. Practic, robotul traduce comenzile chirurgului în mișcări extrem de precise în interiorul abdomenului sau oriunde este folosit, eliminând tremurul natural al mâinii și oferă, într-adevăr, niște avantaje fantastice. Practic, pentru noi, pentru chirurgi, avem o precizie foarte, foarte mare în efectuarea manevrelor chirurgicale. Avem acces foarte bun acolo unde chirurgia deschisă și chiar și chirurgia laparoscopică nu ne permite accesul. Vedem foarte bine ceea ce facem. Instrumentele sunt foarte bune și au mobilitate și finețe foarte faine. Iar ergonomia pentru chirurg este fantastică, pentru că nu mai stai aplecat asupra pacientului, nu mai stai în poziții vicioase, ești așezat confortabil la un scaun, la o consolă, de unde poți să te concentrezi practic la gestul chirurgical și nu să fii atent că nu mai poți de spate, de mână, de pe obosit ochi și așa mai departe.
0: So, practic, puteți opera, dacă sunteți în America, direct din Pipera. Incredibil.
1: Da, se poate, într-adevăr. Fantastic. Se poate, într-adevăr.
0: Care sunt beneficiile pentru pacienții operați cu ajutorul roboților chirurgicali? Unele le-ați spus.
1: Aici discuția e foarte complexă, întrucât fiecare patologie în parte beneficiază de o indicație și utilizarea platformei robotice atrage avantaje de la minore până la avantaje fantastic de mari în funcție de patologia pe care o operăm.
0: Da.
1: Inciziile sunt mici, o intervenție minim-invazivă, durerea postoperatorie este redusă sau chiar absentă. Trebuie să ne imaginăm că pacienții care se operează de cancere, spre exemplu de tub digestiv, pe vremuri stăteau în terapie intensivă câteva zile și apoi în secția de chirurgie câteva săptămâni sub control de durere fantastic. Acum acești pacienți a doua zi se dau jos din pat și n-au nicio durere.
0: Extraordinar.
1: Pierderile de sânge sunt extraordinar de mici, practic chiar și la intervențiile foarte, foarte mari am redus spre zero necesarul de transfuzii sanguine. Iarăși, riscurile de infecție ale plăcii sunt extrem de mici și recuperarea fantastic de rapidă și pacienții pleacă și de vreme din spital, adică perioada de spitalizare s-a mișorat foarte, foarte mult.
0: Există o limită? Da, scuze.
1: Încercam să spun că este important de reținut că și experiența, nu neapărat a chirurgului, dar experiența întregii echipe care se ocupă de tratamentul acestor pacienți, aduce un plus major în beneficiul pacientului.
0: Există o limită de vârstă pentru pacienții care pot beneficia de această intervenție?
1: Nu există limită de vârstă. Există limitări impuse de patologiile asociate. În sensul în care chirurgia minim-invazivă, indiferent că discutăm de robotică sau laparoscopie, poate fi contraindicată la pacienți cu probleme cardiace majore, la pacienți cu probleme respiratorii majore, dar nu e o chestiune de vârstă, e o chestiune de patologie asociate. În practica noastră de zi cu zi, beneficiile sunt mai mari pentru pacienții mai în vârstă decât pentru pacienții tineri, să spunem așa, deși accesul la tehnologie este mai la îndemâna pacientului tânăr, să spunem așa.
0: Exact.
1: Dar nu există o limită de vârstă, nu.
0: Am înțeles. La final, care sunt cele mai frecvente temeri ale pacienților înainte de operație asistată robotic?
1: Cred că cea mai frecventă teamă este convingerea că robotul operează singur. Mulți pacienți vin și mă întreabă, doamne, dar neata, ești acolo, ce se întâmplă? Realitatea este că acesta este un instrument și nimic mai mult. Este un instrument care este controlat 100% de către chirurg. Nu există niciun gest pe care chirurgul să să nu-l facă el. Totul este controlat de către noi. Este un sistem care are foarte, foarte multe fail-safe-uri, adică este un sistem foarte bine gândit, întrucât nu prea dă erori, nu poate să dea erori și niciun caz dacă dă eroare, nu e o eroare care pune în pericol viața pacientului. Este un sistem extrem, extrem de sigur. Este într-adevăr un sistem care este într-o continuă dezvoltare și AI-ul vine puternic din spate în ajutorul chirurgului, dar în niciun caz nu în a controla robotul. Da. Vine în a ne aduce informații suplimentare între operatorii.
0: Da,
1: putem suprapune
0: aici
1: imagini de tomografie, de RMN, putem suprapune tot felul de informații care ne sunt utile în timpul operației, le ai direct în consolă folosind tehnologia AI, dar doar pentru a ne ajuta, atât tot, nu pentru a lua decizii sau a face gesturi de capul
0: lui. V-ați imagina vreodată că o să puteți să aveți la îndemână astfel de instrumente, mai ales când erați student? Mă gândesc că este ceva absolut incredibil.
1: Este într-adevăr. Sigur, trebuie să reținem că această tehnologie este pe piață de aproape 30 de ani. Adică se dezvoltă în continuu de prin anii 2000, 1999-2000, se dezvoltă în continuu. Sigur că am auzit de ea la noi în țară, primele programe robotice au venit încă de când noi eram studenți și am avut ocazia să le vedem, nu neapărat să lucrăm pe ele, dar să le vedem. Iar acum eu practic chirurgia robotică de 6-7 ani deja și pot spune că este un salt uriaș tehnologic față de ceea ce am văzut noi la primii roboți și au fost aduși în țară acum mulți ani.
0: Extraordinar. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Bogdan Șerban, Medicover, pentru toate aceste detalii. Vă doresc o zi superbă și de abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Zi bună.
0: La revedere.
1: Hai, vedem.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru consultant în lactație. Bine ai revenit, Ilinca.
2: Bine te-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
1: Și eu îți mulțumesc din suflet că revii aici la Trăiește sănătos. Ne te așteptăm cu drag. Data trecută, la ultima noastră întâlnire, discutam despre beneficiile alăptării atât pentru copil, cât și pentru mamă. Iată că astăzi ne-am hotărât să discutăm legat de mituri, pentru că sunt o serie de lucruri care se spun legat de alăptare și o parte din ele poate că nu sunt adevărate și aș vrea un pic să lămurim niște lucruri importante. Primul mit și cred că cel mai des întâlnit și tu ești cea mai în măsură să ne spui, pentru că mămicile cred că te întreabă: doamna doctor, am suficient lapte? Mie mi se pare că nu am sau că laptele meu nu e suficient de bun.
2: Unul dintre aceste enunțuri este foarte ușor de explicat. Este laptele meu suficient de bun? Da, laptele oricărei mame este cel mai bun lapte pentru pentru copilul ei. Doar mamele care au un deficit cunoscut prin analize medicale, un deficit major, o anemie, un alt deficit.
1: Deci anumite boli, adică probleme serioase.
2: Exact, o malnutriție severă. Vorbim de mamele din Africa, unde...
1: Da, cred că și acolo alăptează.
2: Alăptează, dar într-adevăr sunt mame cu deficite la care laptele are o calitate puțin mai slabă, dar tot este cel mai bun lapte pentru acei copii. Deci, mamele pe care le întâlnim noi de obicei, care sunt mame obosite, cum e orice mamă după naștere, care nu prea apucă să mănânce, care nu apucă
1: să doarmă,
2: să bea lichide suficiente, au cel mai bun lapte pentru copilul lor. Din punctul de vedere al cantității, avem câteva lucruri de făcut ca să ne dăm seama dacă mama respectivă are suficient lapte. Lucrul ăsta îl poate stabili creșterea în greutate al copilului. Dacă avem un bebeluș care ia foarte bine în greutate, conform graficelor de creștere,
1: atunci înseamnă că mama are suficient lapte,
2: exact,
1: și copilul se satură, crește
2: absolut
1: frumos, armonios.
2: Nu ne ghidăm după faptul că bebelușul brusc începe să sugă mai des sau mama simte că nu mai sunt sânii atât de tari. Astea nu sunt motive să credem că nu are suficient lapte.
1: Cred că organismul în timp cumva își reglează producția laptelui în funcție de...
2: Exact, produce exact copilului, cât are copilul nevoie.
1: Da, cât cere bebelușul.
2: Sunt perioade când copilul vrea să mănânce mai mult și atunci va surge mai des și mama simte sânii mai puțin plin și imediat apare panica că n-ar mai fi lapte. Dar nu e cazul de așa ceva. Dacă bebelușul după alăptat este fericit, mulțumit și el, în decurs de o săptămână, o lună, ia în greutate, putem să continuăm fără griji.
1: Ne facem griji atunci când constatăm că el nu mai crește, nu mai am greutate corespunzător tabelului, graficelor.
2: Atunci facem un consult la pediatru, pentru că de cele mai multe ori sunt alte cauze, nu scăderea producției de lapte, pot interveni anemii, infecții urinare și atunci...
1: Bun. Deci, sub nicio formă nu renunțăm să alăptăm sau să trecem bebelușul pe lapte praf, crezând că nu avem suficient lapte sau că laptele nostru nu e de calitate.
2: Dacă identificăm într-adevăr unele cazuri când laptele este insuficient, putem să creștem. Există metode să creștem producția de lapte, punând copilul mai des la sân, folosind o pompă de mulți pentru a stimula lactația. Cu cât scoatem mai mult lapte, cu atât se produce mai mult lapte. Deci ajungem aici la alt mit, nu e necesar să bem bere sau să...
1: Așa, urma să te întreb, dacă berea stimulează lactația.
2: Da, sau să bem o cantitate impresionantă de
1: apă sau de lapte.
2: Scosul laptelui este cel care stimulează lactația prin subtul copilului sau prin mulți, iar necesarul de lichide îl va simți mama, nu trebuie să se forțeze să bea un anumit număr de litri de apă sau de ceaiuri.
1: Bun, și ai mai lămurit un mit, deci ai spus că inclusiv dacă scoatem laptele cu pompa, producția se întreține.
2: Unele mame au impresia că dacă pompează și nu bebelușul nu suge, producția de lapte va scădea. Nu este adevărat. Există mame care își hrănesc bebelușii cu lapte mulți, chiar și 2 ani de zile.
1: Asta mai ales în momentul în care revin la serviciu și să lase copilului lapte.
2: Atât
1: acasă.
2: Timp cât ele scot lapte, laptele se produce în continuare.
1: Bun, un alt mit, Ilinca, și cred că este foarte important să lămurim lucrurile: dacă am născut prin operație cezariană, este clar că în primele ore, primele zile, nu o să am lapte, deci nu o să pot pune copilul la sân, nu o să-l pot alăpta așa ușor.
2: Acest mit, din păcate, ne îngreunează mult alăptatul, pentru că mamele convinse că nu au lapte după cezariană nici măcar nu pun copilul la sân. Cezariana de multe ori survine la rece, când copilul nu este încă pregătit, puțin înainte de termen, pentru că este o decizie medicală și atunci nu așteptăm să se declanșeze travaliu. Trecerea prin travaliu, hormonii din travaliu ajută la declanșarea lactației, deci la majoritatea cezarienelor nu avem parte de acești hormoni. După cezariană, copilul este separat de mamă și atunci mama nu stimulează sânul. Sau, în fine, bebelușul
3: nu stimulează lactația.
2: Lactația. Da. Și atunci, da, poate să întârzie sau să vină ceva mai puțin lapte în zilele următoare. Dar, dacă cezariana se întâmplă cât mai aproape de termen, dacă mama este neseparată de bebeluș și stimulează sânul bebelușul sau o pompă, lactația va fi la fel de bine instalată. Important este să punem copilul la sân.
3: Și mama să-și dorească să alăpteze.
2: Exact. Deci nu se evite zicând că sigur nu are lapte.
3: Și interes ceea ce spui, Linca. Pe Marg l-am născut natural, l-am pus la sân imediat după naștere și asupt, cum spuneam și în alte emisiuni când am avut ocazia, 3 ani și jumătate. Pe Rebecca am născut-o prin operație cezariană. La fel mi-am dorit să o alăptez imediat după am pus-o la sân. La fel am avut lăptic și la ea, am alăptat-o. La fel 3 ani și 4 luni, deci tot pe acolo. Așa că este important să-ți dorești să pui copilul așa cum trebuie la sân încă de la început, astfel încât să nu faci răni, să nu prinzi o teamă, să nu simți niciun disconfort, astfel încât lucrurile să fie minunate și pentru mamă și pentru copil.
2: Și să ai încredere și în copil și în organismul tău, că așa funcționăm de mii și mii de ani și așa vom funcționa în continuare.
3: Mulțumim pentru sfaturi. Iată, am lămurit niște lucruri. Astăzi am discutat despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, consultant în lactație. Îți mulțumesc, Ilinca, și te aștept să revii.
2: Cu drag.
3: Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
4: 9 și 48 de minute, Happy Music se încheie aici. Rămâi alături de noi pe frecvențele Ițibiții. Urmează Spinners să joace cu voi. Vă doresc o zi superbă și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9. Toate cele bune!

0: merge după o sesiune de joacă pe plajă, o pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitsy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te toți te locoreți!
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, MediCover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te rocăiești!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
5: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
7: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între tascuri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat care conține proteine, legume și carbohidrați ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Vâlăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
2: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
3: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi este miercuri 29 iulie și este momentul să ne jucăm cu inimini mai nimo. Dacă și tu vrei să te joci cu inimini mai nimo, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță Iti sau la 0725 300 700 și să-i cer lui inimini mai nimo un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Peter Pan te așteaptă să zbori spre tărâmul de nicăieri. Cum? Citindu-i povestea. Spun asta pentru că astăzi facem țop, țop, țop în cartea Peter Pan și Wendy, scrisă de Sir James Matthew Barrie și apărută la editura Humanitas Junior. Alături de Wendy, Tinkerbell și băieții pierduți, vei trăi aventura vieții tale într-o ediție spectaculoasă a acestei îndrăgite povești, care a fermecat generații întregi. Cartea are 96 de pagini, este minunat ilustrată de inegalabila Livia Ruz și este recomandată copiilor de la 7 ani în plus. Astăzi avem carte și pentru copiii de la 7 ani. Iar unul dintre voi are ocazia să primească această carte dacă sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță. Ai citit o carte, ți-a plăcut și poți să o recomanzi și celorlalți copii. Hai, aștept telefonul tău. Am o carte de dat cu Peter Pan și Wendy.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Este miercuri 29 iulie și îmi place foarte mult că începem emisiunea de joacă de vara cu inima cu o recomandare de carte și cu recomandări din partea voastră pentru

0: că vara este și pentru relaxare, pentru citit, de plăcere. Ce carte am astăzi? O să-i spun lui Matei. Matei are 7 ani și este din Craiova. Salut, Matei! Bună dimineața, mă auzi?
1: Da!
0: Super! Matei, înainte să spun despre carte și să te întreb și de recomandarea ta, vreau să stau puțin de vorbă cu tine. Spune-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: În poate la țară,
0: da?
1: Am jucat în epurații,
0: wow.
1: Dar vrei să mă duc să mă duc acolo.
0: Deci, stai că nu știu de ce, poate că nu se aude foarte bine. Hai să spun ce am înțeles eu. Că ai fost la țară, da? La bunici?
1: Da, la bunica.
0: Și e departe de Craiova sau e aproape?
1: E aproape. Al dumneavoastră de lângă Craiova, că e la Coșoveni.
0: Ah, deci aproape zi. Așa, și acolo te-ai jucat cu un iepuraș.
1: Da, și-o cheamă Rica, că e fată.
0: Rica, iepurica. Și e pui de iepure sau e mai mare?
1: E puiuță, acum o să crească foarte mare după aia.
0: Aha, uh-huh. Și cum te-ai jucat tu cu
1: iepure? Mi-l-a dat un vecin puiul.
0: Cum? L-ai primit de la un vecin?
1: Da.
0: Uh-huh. Și cum te-ai jucat cu puiul acesta de iepuraș?
1: L-am
0: încărirat,
1: l-am
0: îngâiat.
1: S-a învățat
0: cu
1: mine și cu bunica. Da.
0: Super, super. Super, Matei, mă bucur că ai avut această experiență. Și când te duci să vizitezi din nou puiul de iepure?
1: Astăzi.
0: Oh, deci iar te întâlnești chiar și astăzi cu el. Minunat, cu ea, adică cu Rica iepurica. Bun, bine, hai să trecem la carte. Zi-mi, te rog, ce carte ai citit, tu ți-a plăcut? Sau ți-a citit mama, sau ai citit tu, și le recomand și copilor.
1: Mi-a citit-o mami mai de mult, Bondurel sărbătorește venirea primăverii.
0: Oh, ți-a citit-o probabil astă primăvară sau când mai de mult?
1: Da, cam atunci.
0: Minunat. Tu ce clasă ești, Matei?
1: Pregătitoare, o să trec în a întâia la toamnă.
0: Wow, și ai început deja să înveți să citești?
1: Da, citești în gând.
0: Ei, felicitări! Atunci eu cred că, pentru că este o carte, cartea pe care ți-o dau astăzi e recomandată și copiilor de la 7 ani, adică și pentru tine, cred că o să reușești să o citești singur. Ia zi!
1: Poate-ți mai recomand o carte.
0: Hai, recomandă-mi! Te rog!
1: Lături pentru vacanță.
0: A? Tu ai primit această carte pentru vacanță?
1: Da, doamna ne-a dat-o.
0: Și ce lectură interesantă ai găsit în această carte?
1: Niște povești.
0: Poți să-mi zici o poveste de acolo?
1: Bunica vede marea.
0: Bunica se duce la mare?
1: Vede marea.
0: Vede marea? Adică s-a dus la mare.
1: Da, nuca de cocos.
0: Ok, zi-mi, te rog, bunica ta a fost la mare?
1: Da, că mergem în fiecare an în Grecia.
0: Ce frumos!
1: Da, la 3 ghiare.
0: Unde?
1: La cele 3 ghiare.
0: Ghiare, ok, super. Bine, Matei. Acum... Hai să spun despre ce carte este vorba, ca să știi. Este vorba de cartea Peter Pan și Wendy. Ai mai auzit de Peter Pan?
1: Da.
0: Super. Este scrisă de Sir James Matthew și este apărută la editura Humanitas Junior. Are 96 de pagini. Eu cred că poți să o citești vacanța asta. Este ilustrată minunat de Livia Rus și e recomandată copiilor de la 7 ani în sus. Felicitări! Ai făcut chiar 2 recomandări. Cartea Peter Pan și Wendy este a ta și va ajunge la tine. Vrei să spui ceva?
1: Da, pot să mă joc și cu inimii mai nimou.
0: ce idee, fii atent, ca să te joci cu inima, inima, inima, inima, inima, inima, inima, va trebui să mai aștepți puțin. Zi.
1: Da, tu uitasei?
0: Da, uitase, m-am crezut că doar o să-ți dau o carte și atâta. Păi atunci rămâi la telefon și ne jucăm puțin mai încolo cu inima, inima, inima, după publicitate, ok? Ai răbdare?
1: Da.
0: Bine. Dragi prieteni, noi rămânem în continuare, ne jucăm cu inimi, inimi, inimo și Matei se va juca imediat după publicitate. Iar pe voi vă invit pe humanitasjunior.ro să descoperiți locul unde fiecare pagină ascunde o nouă aventură. Rămâi la telefon, Matei!
1: Da!
2: Sunt

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte?

0: Dar o fată a venit la mine și m-a întrebat dacă vrem să fim prietene. Și atunci m-am simțit foarte fericită pentru că a fost prima mea prietenă. Și acum suntem tot prieteni și dacă ea este în altă țară. Și e bine să ajuți pe oricine și dacă nu îl cunoști.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: ajuns la Radio Plaja.
1: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
2: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
3: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
2: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
3: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este miercuri 29 iulie și ne jucăm cu inimii mai nimoși cu Matei. Matei are 7 ani și este din Craiova. Salut, Matei!
1: Salut, Spinner!
0: Matei, acum tu ești gata de joacă, am vorbit despre vacanță deja, mi-ai spus că ai fost la bunica, da?
1: Spinner?
0: Da.
1: Spinner, pot să-ți recomand un pluș?
0: Pluș?
1: Da.
0: Ok, te rog, recomandă-mi.
1: O pisică de marioană la Budapesta.
0: Oh, deci ar trebui să mă duc până la Budapesta ca să o iau.
1: Da, da, e de pluș, e jucătie.
0: Ai vreun pluș cu care să dormi?
1: Da, am chiar două în pat.
0: Care?
1: Pisica asta,
0: da, da.
1: Pisica de mâne și pe Findus.
0: Și pe cine?
1: Episodul lui Person. Findus, episodul lui Person.
0: Ah, am înțeles, am înțeles. Super, bine. Mulțumesc pentru recomandare. Hai, acum cere-i, te rog, lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Te rog frumos, Inimini Mai Nimo, să-mi găsești jocul Da și Nu.
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Ei, la asta te refereai?
1: Da.
0: Cu mare drag. Știi care sunt regulile să le spui și celorlalți copii?
1: Da.
0: Te rog.
1: Eu îi dau lui Spinner o întrebare și dacă Spinner îl spune ori pe da, ori pe nu, pierde.
0: Okay.
1: Și mai zice încă o dată.
0: Ok. Deci avem o singură viață, ca să zic așa.
1: Da, dacă zic... Eu îți dau o întrebare,
0: da, da.
1: Și tu zici pe dnă,
0: am pierdut.
1: Pierd.
0: Asta e. Da, da, da, da. Bine.
1: Și m-am zis eu încă o dată.
0: Și după aia, nu, după aia te întreb și eu și tu răspunzi.
1: Da.
0: Da, la jocul ăsta să știi că nimeni nu pierde, important, adică cumva pierdem, că na, am zis da, nu, alb, negru, dar câștigăm că ne suntem foarte atenți la ce vorbim. Hai, întreabă-mă tu primul dacă vrei. Ai vreo întrebare pentru mine?
1: Da.
0: Te rog.
1: Cine îmi place să conduci?
0: Îmi place să conduc. Adevărul este că... eu conduc pentru că am nevoie să mă deplasez.
1: Bine!
0: Ok. Altă întrebare. Dacă mai ai vreo întrebare. Dacă nu încep
1: mai
0: eu să te...
1: întreb.
0: Dacă nu te întreb eu pe tine.
1: Da, hai. Da.
0: Hai să te întreb eu pe tine. Ia zi-mi tu, Matei, uită-te în jurul tău și spune-mi ce obiecte albe ai în casa acolo. Dar unde ești tu?
1: Ce? Am un obiect lângă mine și este alb.
0: Alb, alb, alb, da.
1: E alb și are niște desene pe el.
0: Aha.
1: Și... ne băgăm ochelari în el.
0: Un toc de ochelari?
1: Ia lui mami.
0: Așa îi zice, nu? Ăsta e toc de ochelari. Extraordinar, ce zoc simpatic. Pentru că tu nu-mi spui exact cum, direct cum se cheamă, ci este ca un fel de ghicitoare. Hai să vedem, mai ai și altceva alb în jur?
1: Da.
0: Te rog.
1: Este ceva pe care am scris.
0: A, o foaie de hârtie?
1: Nu.
0: Un carton?
1: Nu.
0: Tabletă?
1: Nu.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu ghicesc deloc. Gata, mă dau bătut, zi tu ce.
1: Este o tabletă. De la Ikea.
0: Este o tăbliță albă?
1: Da, cu picioarele sunt magro.
0: Da, da, da, da, da, super minunat. Hai, al treilea obiect, ia să vedem. Alb.
1: Da, este poate... ceva.
0: Zi.
1: Este ceva cu două picioare și scrie la el.
0: Ale două picioare și scriem, păi este tot tăblița.
1: Da, nu, că tăblița are patru picioare.
0: Da, și nu. Ok. Două picioare și scriem la el. Doamne, e un om care scrie.
1: Nu, e tot alb.
0: E tot alb. Alb, alb, alb, alb. E un perete, dar peretele n-are picioare. Ca, mă dau bătut.
1: Te dau bătut?
0: Da, zi. Ce?
1: Este birou.
0: Și biroul tău este alb?
1: Da.
0: Și are două picioare?
1: Da. E așa o placă de sus în jos.
0: Ok, are două picioare, de fapt sunt două plăci care sunt foarte... Ok, bine, bine. Matei, te-ai distrat la jocul ăsta?
1: Da, foarte mult.
0: Mă bucur, felicitări. Noi ne-am distrat, provocarea era să nu spui alb-negru, nu și da, pe negru nu l-ai spus, în loc pe da și nu, și alb l-ai spus de mai multe ori. Dar e ok, important este că ne-am jucat și ne-am distrat. Da, zi.
1: Pina,
0: îmi
1: dai un pic pe
0: Inimini
1: la telefon.
0: Pe Inimini?
1: Mai
0: nimou. Inimini, mai nimou, ce vrei să vorbești cu el? Zi, că te aude.
1: M-am descurcat.
0: A, bravo, Matei, că uitasem de asta. Inimini, mai nimo, spune-mi cum s-a descurcat.
2: Hei, la fix.
0: La fix te-ai descurcat. La fix. Ai fost foarte simpatic, foarte creativ. Și în jocul acesta al negru, nu și da, de fapt am făcut un alt joc. Tu îmi spuneai ce obiect este fără să-i spui numele și eu trebuia să ghicesc. Ai fost foarte creativ. În același
1: timp,
0: da. În același timp, data viitoare va trebui să te concentrezi și mai mult ca să nu spui deloc da, nu și alb și negru, ok? Perfect, să-l joci în continuare, să te antrenezi cât mai bine și să suni din nou, să ne mai jucăm și altă dată și poate ne jucăm și alt joc. Da?
1: Da.
0: Bine, Matei. Da. Matei, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM?
1: Să învățăm copii, să învățăm multă carte.
0: Da.
1: Și adulți să facem bani, să plecăm în vacanță, că așa este cel mai drept.
0: Cel mai drept, cinstit și așa este cel mai drept. Îmi place cum gândești. Super! Hai să facem bani, hai să învățăm carte și să ne bucurăm de vară. Toate cele bune, Matei! La revedere!
1: La revedere și ție, Spinor!
0: Pa! Sună și tu la Steluțeiții sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege Inimini, mai nimo, pentru tine! Hey!

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este miercuri 29 iulie. Este vară, este relaxare, este soare, este joacă la radio Plaja ITVTI pe plaja din Mamaia. Vino să te bucuri de vară și de mare la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja ITVTI pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În weekendurile, ia să descoperim ce weekenduri au mai rămas. 1 și 2 august, adică weekendul acesta, și 8 și 9 august. Acestea sunt ultimele weekenduri de Radio Plaja ITVTI. Vei descoperi la Radio Plaja ITVTI un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare, jocuri amuzante și... premii! Știu că vă plac premiile și mie îmi plac premiile. Vom avea o mulțime de premii acolo. Muzică și dansuri speciale pe nisip la ITVTI Summer Party. Ce să mai... cu... Radio Plaja ITVTI 2026, vei avea o vacanță la mare minunată, cu niște amintiri de neuitat. Hai, ne vedem pe plajă weekendul acesta și weekendul viitor, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.

Joaca nu se termină niciodată. Inimii mai

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Plaja Complexului Mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
4: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este miercuri 29 iulie și este momentul să ne jucăm cu inimini mai nimo și cu... Ia să auzim cu cine? Cu Daniela, are 11 ani și Monica, 13 ani, din Craiova. Salutare, Daniela și Monica!
1: Bună!
0: Ce faceți? Unde sunteți acum?
1: La bunici.
0: La bunici unde?
1: În Cursaru.
0: Cursaru asta unde este față de Craiova? Este tot în Dolj sau este în altă parte? În ce județ?
1: Este în Gorj.
0: În Gorj. Și voi vă întâlniți acolo, e la țară, nu?
1: Da.
0: Și voi vă întâlniți acolo, nu? Locuiți împreună în același oraș sau cum?
2: Nu.
0: Ia, spuneți-mi. Daniela, tu unde locuiești?
1: Aici, în Cursaru, eu în Craiova.
0: Aha, deci Daniela în Craiova și Monica acolo. Super! Și acum v-ați întâlnit, prietene, și petreceți vara împreună. O parte din ea, probabil.
1: Verișoare.
0: Sunteți verișoare?
1: Ah, da.
0: Cu atât mai bine, ce bucurie să te întâlnești cu verii și verișoarele. Super! Înainte de a trece mai departe, vreau să aflu și de la voi cum a fost vara, ce v-a plăcut cel mai mult din vara asta până acum, pentru că cam jumătate din ea așa s-a dus. Înainte de asta vreau să vă întreb dacă știți ce oră este. Cine zice ce oră este? Ce oră e?
3: Este ora 11.
0: Da.
3: Miercuri mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
5: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Va să zică ce oră este?
1: 11.
0: Exact, 11, fix. Bun, acum vreau să-mi spuneți fiecare ce faci ați făcut în această vacanță și v-a plăcut. Ia, începe tu, Monica.
1: Am fost la mare.
0: Unde la mare?
1: În Turcia.
0: Și mai ții minte locul de acolo? Cum se numea?
1: Am fost în Side.
0: Ok. Bun. Și ce ți-a plăcut?
1: Mi-a plăcut că am făcut... Am mers pe plajă în fiecare zi. Și că am mâncat foarte multă înghețată.
0: Care este aroma ta preferată de înghețată?
1: Vanilie.
0: Ok, mulțumesc. Ia zi, Daniela, tu ce ai făcut și ți-a plăcut?
6: Mi-a plăcut când am avut o serbare la dansuri.
0: Când a fost asta? Acum cât timp?
6: Luna trecută, în iunie.
0: După terminarea școlii.
6: Da.
0: Și ai lucrat tot timpul anului la cursurile astea de dans? Ai fost la cursuri de dans?
6: Da, și mi-a plăcut pentru că am avut și familia alături, inclusiv pe Monica.
0: Ce frumos! Ce frumos! Și să știi că dansurile, și mie îmi plac foarte mult dansul ca sport, e un antrenament și pentru minte minunat. Felicitări că faci asta. Cu drag. Ia să începem joaca. Acum, ce le ții lui inimini mai nimă un joc?
7: Inimini mai nimă, te rugăm să alegi un joc.
8: Inimini maini mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. Ați mai făcut jocul ăsta?
1: Eu nu.
0: Perfect. Hai să vă spun care e regula. Vom crea împreună o poveste și aș vrea să creăm o poveste cât mai surprinzătoare, cât mai cu un conflict acolo, să se întâmple ceva în ea. În povestea asta, fiecare va contribui cu câte o idee, o propoziție, zice aici 5 cuvinte, dar eu aș prefera să vină fiecare cu câte o idee, o propoziție, ok? Care poate să schimbe ce se întâmplă până atunci în poveste. Toată lumea a înțeles ce avem de făcut?
6: Da.
0: Hai, jucând, și mai am și ideea asta, jucând și văzând, o să înțelegem cum funcționează. Bine, o să încep eu cu a fost odată ca niciodată și continuă, cine vrea să continue, Monica sau Daniela?
6: Dani.
0: Hai, Dani. A fost odată ca niciodată. Ce?
6: Un regat.
0: Da.
6: Foarte mare. În care locuia un rege puternic.
0: Ok, regat mare, rege puternic. Monica, vino cu ideea ta mai departe.
6: Regele avea 3 fete foarte frumoase.
0: Bun, suficient. Continui eu. Pe una dintre fete o chema Daniela, pe una Monica și pe a treia o chema... Continuă Daniela?
6: Emma.
0: Ok, continuă cu altă idee. Bun, deci avea acest... Așa, zi, gata.
6: Și mereu își împărțeau lucrurile.
0: Fetele între ele. Fetele regelui. Mm-hmm.
6: Da.
0: Ia să vede, Monica, tu ce zici mai departe?
6: Într-o zi, fetele au plecat la plimbare prin pădure.
0: Ok, continuăm. Și în pădure s-au întâlnit cu un balaur. Daniela.
6: Ele nu s-au speriat și
0: okay.
6: L-au înfruntat.
0: Cum l-au înfruntat? Ia,
6: da.
0: Monica. Continuă tu.
6: Dar... s-au împrietenit cu el.
0: Okay.
6: S-au jucat până seara.
0: Super! Și din momentul acela, balaurul a devenit animalul lor de companie. Continuă, Daniela.
6: Regele s-a speriat când l-a văzut și le-a interzis să-l aducă în castel.
0: Ok, Monica.
6: Dar fetele i-au spus că este prietenul lor și să îl lase să locuiască acolo.
0: Ok. Balaurul a înțeles că nu se potrivește cu un palat și că preferă mai bine să trăiască în pădurea de lângă palat și... Daniela, continuă tu.
6: Fetele au înțeles, dar s-au dus în fiecare zi să se joace cu el.
0: Oh, ce frumos! Monica, poți să închizi tu povestea.
6: Și au... fost
0: prieteni
6: până la
0: adânc pătrezi. Minunat! Ia zi, inimini, manimo, cum s-au descurcat la creat povești?
8: Bine, bine, bine!
0: Felicitări! Aplauze pentru voi! Acum, întrebarea mea pentru voi la finalul povești este: care e balaurul vostru? Voi ați găsit vreun balaur?
6: Deocamdată nu.
0: Ok, dar animal de companie?
6: Da.

0: adulții ceva ascultă, ceva auzit aici pe ITBC FM. Daniela, ce le transmiți de la tine din suflet?
1: Copiilor le transmit să se bucure în continuare de vacanță, dar să își repete pentru noul an care urmează să înceapă.
0: Mm-hmm. Da. Super.
1: Și părinților, da.
0: Te rog.
1: Le transmit să se joace cu copiii și să petreacă mult timp împreună.
0: Minunat. Monica, tu ce le urezi?
2: Eu copiilor le transmit să trăiască în prezent, pentru că o să mai cred un an cu fiecare zi și să trăiască în acel moment, să fie copii.
0: Da, foarte frumos. Și pentru părinți ai vreun gând?
2: La părinți să îi îndrume pe copii.
0: Să ce?
2: Ce vor ei.
0: Da?
2: Să-i îndrume pe copii.
0: Să-i ghideze, să-i sprijine. Minunat! Măi, ce fete înțelepte are regele! Nu știu care e regele ăla, dar are fete înțelepte. Mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu voi, Daniela și Monica. Poate mă mai suna și altă dată și ne mai jucăm. Toate cele bune, o vară frumoasă!
1: Mulțumim! La revedere!
0: La revedere! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te întoarce la corect!
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este miercuri 29 iulie, inimini mai nimo este gata de joacă, la fel și Olivia. Olivia are 7 ani și este din București. Bună, Olivia!
1: Bună, Super Spinner!
0: Mulțumesc pentru răbdare, Olivia! Ce faci? Unde ești?
1: Acum sunt la bunicii mei și mă dau în balansoar.
0: Minunat! Minunat! Înseamnă că ai avut o așteptare relaxată.
1: Exact!
0: Bine! Ce ai mai făcut? Că noi nu ne-am mai auzit de mult, eu am fost în vacanță. Ce ai mai făcut în ultimele... Nici nu știu, în ultima perioadă?
1: Am fost în parcuri.
0: Da.
1: Am fost și la mare.
0: Unde ai fost la mare?
1: Am fost în stațiunea Olimp.
0: Olimp, ai trecut și pe la radio sau plaja Itibiții sau n-ai ajuns încă acolo? Ai fost mai devreme.
1: N-am ajuns încă acolo.
0: N-ai ajuns,
1: n-ai dar ajuns. Îmi doresc.
0: Te cred. Și eu îmi doresc să ajung la radio plaja Itibiții. Știi că mai este radio plaja Itibiții weekendul acesta și weekendul viitor.
1: Da.
0: Adică pe 1-2 august și... ia să vedem, 1-2 și 8-9. Ok. Ce mai face fratele tău, Simon?
1: Simon este foarte bine,
0: da.
1: Și face foarte multă treabă la țară și tunde lavanda.
0: Cu ce tunde lavanda?
1: O farfecă foarte mare.
0: E foarte de treabă, Simon. Câți ani are el acum?
1: Am plinit 3 ani
0: și foarte muncitor. Tu ce muncești pe acolo, pe la bunici?
1: Dau mâncare la găini, la cățel,
0: da.
1: La iepurași, mângâi iepurașii.
0: Neapărat, da, așa.
1: Și mulc căprițele.
0: Pe bune, mulci tu căprițele?
1: Da.
0: Câte căprițe ai acolo la bunici?
1: Două.
0: Și cât lapte iei de la căpriță?
1: 2 litri.
0: 2 litri dimineața sau 2 litri pe zi?
1: 2 litri seara, doar seara.
0: Yay! Și bezi lapte cald de la căpriță?
1: Da, și beau lapte cu curare.
0: E minunat, minunat și mă bucur pentru tine. Și felicitări și ție și lui Simon că sunteți foarte muncitori și de ajutor acolo la bunici. Așa mă gândesc eu, că sunteți de ajutor, nu?
1: Da, foarte de ajutor.
0: Mă bucur. Păi, începem joaca cu Inimi, Inimi, Mai Nimo. Cere un joc.
1: Inimi, Inimi, Mai Nimo, dă-mi, te rog, un joc.
0: Hai inimini mai nimo.
2: Inimini mai nimo. Inimini mai nimo. Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick. Inimini mai nimo. Pick me, pick me.
0: Foarte nehotărât inimini mai nimo. Doamne, ce o
2: fazan în valiză.
0: Extraordinar de ta, atâta s-a gândit și s-a răzgândit și s-a căutat și a dat până a ajuns la fazan în valiză. Ai mai jucat fazan în valiză?
1: Da.
0: Yay! Bine, alegi tu litera cu care jucăm sau alegem cu ajutorul alfabetului spus în gând?
1: Cu alfabetul.
0: Cine spune alfabetul?
1: Tu.
0: Eu, A.
1: Stop.
0: G. G. Cu G. Ok? Poți să le spui regulile prietenilor noștri ca să știe cum jucăm acest fazan în valiză?
1: Trebuie să zicem cât mai multe cuvinte care să înceapă cu litera G.
0: Da, despre lucruri pe care le putem pune într-o valiză. Da? Și după aceea o să închidem valiza și o să ne alegem destinații care încep cu G. Și tu o să alegi la final unde mergem cu valiza noastră. Hai, ne pregătim de vacanță. Ce punem în această valiză?
1: Eu pun o gâscă de pluș.
0: Ok, eu o să pun o găină de pluș. Nu, eu o să pun găină, o bucată de cărniță de găină.
1: Eu o să pun niște ghete.
0: A, bun, eu o să pun și niște gulaș, așa, la, să avem de mâncare.
1: Eu o să pun un gel de duș.
0: Și o să pun un gel de păr.
1: Iar eu o să pun o gumă de mestecat.
0: Extraordinar! Mai avem ceva hăinuțe... O să pun...
1: Un guler,
0: da. Un guler ca să ne protejeze soarele, să nu-l ardă. Pun gulerul. Hai, altceva. Ce să mai punem?
1: O glugă.
0: O glugă? Super! Ca să ne protejeze și capul. Bine. Ia să văd dacă mai avem ceva de mâncare. O gulie.
1: Eu pun o gogoașă.
0: Ah, ok, să fie și o gogoașă, că e gustoasă. Ce aș putea, ce mâncare? Grătar. Grătar cu gâscă. Așa zi. Te rog.
1: Eu să pun gem.
0: Gem? Mai cum ne numai?
1: Da,
0: gândit?
1: De la bunicu.
0: Unde m-am gândit eu la gem? Bun, bine. Altceva, ce am mai putea să mai punem? O gutuie.
1: O geantă.
0: Bine, și o geantă, băgăm acolo, ca să nu ne plimbăm cu toată valiza după noi când ieșim la plimbare, ci doar cu o geantă. Ce altceva să mai pun și eu? Hai să punem ultimele obiecte după care închidem valiza. O girafă, nu, un ghiocel. Un ghiocel, desen cu ghiocel. Așa.
1: Eu o să pun o gelatină roz.
0: Doamne, câte lucruri interesante pui. Auzi, ceva de igienă avem? Am zis gelul de duș și gelul de păr. Și cam atâta. Bun, bine. Închidem valiza?
1: Da.
0: Hai să alegem destinații cu G.
1: Să mergem în Germania.
0: Da, sau să mergem la Giurgiu. Mai zi și tu.
1: Da.
0: Altceva. Cu G.
1: Să mergem în Grecia, la mare.
0: Da, bine. Sau să mergem la Galați. Altceva, unde am mai putea să mai mergem?
1: La Găiești.
0: La Găiești. Ok. Grecia, Germania, Great Britain, Marea Britanie, nu. Georgia în Statele Unite. Cred că e suficient, da? Mai ai tu vreuna? Vreo destinație cu G? Care îți vine în minte acum?
1: Nu.
0: Atunci hai să închidem și sezonul destinațiilor cu G și te rog să alegi unde plecăm împreună în vacanță cu valiza noastră.
1: În Giurgiu, pentru că acolo stă nașa mea.
0: Și vrei să vizităm pe nașa. Bine, atunci
1: da.
0: La nașa să fie!
2: Bine, bine, bine!
0: Și inimo este mulțumit de jocul nostru. Felicitări, Olivia! Care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM?
1: Să aibă o vacanță plăcută.
0: Da.
1: Să se relaxeze foarte mult. Să citească foarte mult.
0: Da.
1: Și... să se bucure de natură.
0: Măi, ce gânduri frumoase! La fel îți dorești și ție să te bucuri de vacanță, să te bucuri de natură, de căprițe, de lapte, de... să citești. Ce ai mai citit în ultima vreme?
1: I-a cumpărat mami.
0: Da.
1: toată colecția de cărți cu Geronimo Stilton.
0: Aha! Wow! Super tare! Și ai terminat vreo carte dintre ele de citit?
1: Le-am terminat pe toate.
0: Oh! Fabulos! Extraordinar! Felicitări! Bine! Păi, poate mai îmi povestești data viitoare și din cărțile pe care le-ai citit. Mulțumesc mult, Olivia, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă. Toate cele bune, vacanță frumoasă în continuare și ne mai auzim și ne jucăm aici pe ITBTFM.
1: Pa, și vreau să-i urez mamei mele la mulți ani, pentru că astăzi este ziua ei.
0: Ai, măi, astăzi este ziua ei. La mulți ani, Mihaela! La mulți ani!
3: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag.
3: Mulțumesc.
0: Cu mare drag, Mihaela, și aștept cu drag să ne mai întâlnim la evenimente și poate chiar la toamnă.
3: Sigur, cu siguranță.
0: Super, mulțumesc mult. Toate cele bune, o zi frumoasă, la mulți ani.
3: Numai
0: și să ne reauzim cu bine. La revedere.
1: Bye.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Iar astăzi este miercuri 29 iulie. Weekendul acesta, dacă ești la mare, la Mamaia, am o invitație pentru tine și toată familia. Vine la radio plaja ITBC pe plaja din fața complexului mediteranean. Între orele 9 și 12, apoi între 17 și 19, toți copiii se joacă gratuit, participă la concursuri și câștigă premii! Yay! Da, și eu vreau un premiu! Iar părinții se pot relaxa într-un spațiu special amenajat. Ne vedem, penis!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVC FM. Este miercuri 29 iulie. Astăzi ne-am jucat cu inimini mai nimo și am și făcut tot felul de recomandări de cărți, pentru că vara este un moment de relaxare și un moment minunat pentru a citi de plăcere. Ia să ascultăm ce recomandare ne face Crisa. Nu te aud?
1: Bună, eu sunt Lisa din Sibiu.
0: Încă o dată.
1: Bună, bună, super Spinner, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani.
0: Lisa.
1: Și ce carte aș vrea să recomand Corecția Eros. Sunt niște cărți foarte frumoase. Care te învață să gestionezi unele emoții.
0: Minunată recomandare.
1: Pa, pa, super Spinner.
0: Pa, pa, Lisa. Mulțumesc. Vă aștept și mâine aici pe ITVC FM de dimineață de la ora 10 cu recomandări de cărți, chiar și un premiu, un cadou. Am, în fiecare zi dimineața am o carte de dat. Recomandări de cărți, jocuri cu inimini mai nimo, iar în acest moment vă urez

0: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simo, începe-i-simo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo. Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețată-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bici, te toți la coreți.

0: Fiți? Da. Mai ții minte când l-am rugat pe Zimitot să ne vorbească despre celebrele covoare iraniene?
1: Oei, cum să nu țin minte? Și eu am bătut câmpii astfel încât până la urmă lui Zimitot i s-au terminat acumulatorii și nu am mai apucat să ne spună totul. Hei, dar hai să-l rugăm astăzi să ne vorbească despre ele, dacă ești și tu de acord, desigur.
0: Firește, abia aștept! Zimi!
2: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect covoarele și promitem că nu te vom mai întrerupe ca data trecută. Nu-i așa, Bici?
1: Da, promit că am să fiu cu mintea și promit să nu întrerup.
2: Rezultatele sunt salvate încă de data trecută. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Da, te ascultam!
2: Așa cum vă spuneam, Iranul a fost patria de origine a covoarelor celor mai migălos lucrate, mai decorative, mai valoroase și mai rafinate.
0: Am înțeles că e o tradiție începută acum multă vreme.
2: Așa este, Iți. Cele mai vechi covoare au fost descoperite acum circa 300 de ani la Chiziric, în sud-estul Siberiei.
1: Adică în secolul al XVII-lea.
2: Da, Iți, dar se pare că arta realizării acestor covoare este și mai veche, cu câteva secole în plus, adică de prin anii 1300.
0: O, de acum 700 de ani!
1: Iai!
2: Secretul splendidelor covoare persane constă în calitatea materialelor folosite, în bogăția nuanțelor și în arta combinării acestor nuanțe, frumusețea motivelor decorative și în talentul artistic al țesăturilor. De cele mai multe ori, materia primă pentru covoarele persane au reprezentat lâna, dar existau și covoare de mătase. Pentru țesutul covoarelor este preferată lâna tunsă direct de pe oaie, din jurul gâtului sau de pe burtă, considerându-se că această lână își păstrează prospețimea și luciul.
1: Aveau desene pe ele?
2: Desigur, Biții. Pe covoarele persane au început să figureze animale stilizate sau siluete de oameni. După invazia arabă, în modelul unor țesături au fost incorporate și versete din Coran.
0: Versete? Coran?
2: Da, versete adică pasaje, versuri.
1: Ce e Coran?
2: Cartea Sfântă a credinței musulmane, a islamului.
0: Am înțeles.
1: Iar eu am notat?
2: La desenele, așa cum ai spus tu, Biții, de pe covoare, aș mai putea adăuga.
1: Adaugă!
0: Biții!
1: Gata, am tăcut. Adaugă!
2: Până la mijlocul secolului al XVI-lea, cele mai valoroase covoare persane proveneau de la Tabriz, unde și acum se mai realizează piese asemănătoare ca material și manieră de lucru. La Kashan s-au produs cele mai bogat ornamentate covoare, fără rival în ceea ce privește valoarea materialului și strălucirea culorilor. Isfahanul este renumit pentru ingeniozitatea compoziției și motivele de mare valoare ornamentală, iar Kermanul pentru simplitatea modelelor și moliciunea mătăsoasă a materialului. Varietatea subiectelor covoarelor persane este foarte mare. Marile covoare cu teme revânătoare prezintă tot felul de animale. Covoarele grădină înfățișează tufișuri pline de flori. Păsările apar pretutindeni. Au fost larg utilizate pentru decorarea covoarelor tribale din toate epocile. Nota dominantă este dată de ornamentele florale stilizate, adică flori de lotus, frunze de palmier, arabescuri de liane înflorite.
0: Se pare că într-adevăr erau foarte frumoase.
2: De aceea sunt și celebriții. În prezent, în Iran pot fi procurate destul de ușor covoare de o calitate excelentă, cu nuanțe foarte frumoase și carpete foarte, foarte interesante și atrăgătoare, lucrate în ultimul secol. Printre acestea, cele cu modele cajare, caracteristice la Teheran și Tabriz, covoare de Kashan și Hamadan, destul de reușite, foarte multe covoare turcmene, afgane, baluci și așa numitele Buhara.
1: Buhara! Am notat Buhara!
0: Să înțelegem că aceste covoare se fac în mai multe regiuni și orașe?
2: Da, Iți, așa este. Cele mai vestite zone sunt cele locuite de diversele triburi din provinciile Fars, Kemarshahan, Kurdistan, Azerbaijan și Khorasan.
1: Iai! Coezure, e o dată greu sunt de notată.
2: Covoarele numite cu noduri sunt foarte scumpe, în funcție de numărul de noduri pe centimetrul pătrat.
1: Cu noduri?
2: Da, Iți, este o tehnică specială. Numărul de noduri și lungimea firului dau prețul unui asemenea covor, alături de alte detalii.
0: Nu înțeleg! Cum adică noduri?
2: Da, Iți, noduri. Este vorba de o tehnică, de modul în care se fac aceste covoare.
1: Da, chiar, Zimitot! Cum se fabrică aceste covoare?
0: Da, Zimitot! Spune-ne cum se țes aceste celebre covoare.
2: Mi-e teamă că modul de fabricare al acestor covoare va fi subiectul unei emisiuni viitoare, pentru că acumulatorii mei sunt aproape de final. Și oricum era mult de spus la acest capitol, așa că voi cere permisiunea de a mă retrage.
1: De acord.
2: Acum vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că așteptăm continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Ia, acumulatorii aceștia încep să mă calce pe nervi.
0: Și nervii tăi nu sunt covoare.
1: Ai dreptate! Nervii mei nu sunt covoare să-mi calce în picioare două acumulatoare.
0: L-am spus de atâtea ori, se spune acumulator.
1: Uara!
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

música mai preferată e pe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.

0: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
0: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
4: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Gândi la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie.

0: să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitsy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcărești!
0: Știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
2: Mie mi-e frică de întuneric și de sunete ciudate. Iar atunci când aud un sunet ciudat sau este întuneric, cercetez ceea ce mi-a provocat frica, mă lămuresc ce s-a întâmplat și asta mă mai liniștește.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
1: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îmi zice litera A cu voce tare și după aia zice în gândurile. Și când îmi zice stop, el zice la ce literă a rămas și, și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, te închide.
1: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop! F! Furcu! Fu! Farfurie!
3: Farfurie! Iepure!
1: Restaurant!
3: Nu, Viți, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
1: Ok.
3: Din a treia tură mă închizi, da?
1: Bine.
3: Hai, de la început, A.
1: Stop.
3: Tot F.
1: Freezer.
3: Hermetic.
1: Icr. Icoană.
3: Năut.
1: Utilaj.
3: Ajutor.
4: Ornament.
3: Eram sigură.
1: Ai fă.
3: Și ce dacă?
1: Joacă. Joacă.
3: Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinții. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Iti, bună Bici! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună Iti, bună Bici! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcorești!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Desenul misterios!
4: Îți place să desenezi? Atunci acest joc sigur este pentru tine! Ai nevoie de hârtie, creioane colorate și ideal încă un jucător. Unul dintre voi se gândește la un obiect, la un animal sau orice dorește și începe să-l deseneze, fără să-l termine. Celălalt jucător trebuie să ghicească ce reprezintă desenul înainte de a fi complet. Dacă joci singur, poți desena cu ochii închiși și vezi ce iese. Distracția este garantată.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Ajungi la Radio Plaja.
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
8: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. O rată se duce să cumpere covrig și doamna întreabă: cu ce vreți covrigul? Cu mac.
4: Bună Itzy, bună Bitsy, sunt Luca. Ca și gluma mea este: de ce parte să teagă castavetele stada? Pentru că e verde.
5: Bună Itzy, bună Bitsy. Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim.
6: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa: bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur. Oh, ce bine, niciodată n-am putut.

0: mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Cel mai mândru m-am simțit când am luat 2 medalii de argint la un concurs internațional de cultură generală care era în engleză. La concursul acesta erau 3 probe. La una dintre ele trebuia să scrii o poveste în engleză pe o temă pe care ți-o dau ei. La cealaltă probă trebuia să faci un debate, tot în engleză. Și la ultima probă era un test foarte complicat cu multe întrebări. M-am simțit foarte mândru pentru că am luat 2 medalii de argint la acest concurs, pentru că erau foarte mulți copii acolo și erau întrebări foarte, foarte grele și chiar nu m-am așteptat cu să iau aceste medalii. Sunt foarte mândru pentru aceste medalii, pentru că a trebuit să muncesc foarte mult și a trebuit să citesc o bibliografie foarte lungă. Mi-am dat seama că este foarte important să muncești și să-ți dai silința ca să obții ceva ce-ți dorești.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: vreo 2-3.
1: Sunt Riana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei. Noi v-am spus câteva glume, dar azi vreau să vă spun o glumă cea mai amuzantă. De ce ardei iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe aia scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia se arde el singur.
3: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

0: Așa acum? Ne lăsăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va ci chin, ia te sin, he, mama, si sunt a galinga, bebe.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce faceți în timpul călătoriei, astfel încât să evitați timpul petrecut pe ecrane?
1: În timpul călătoriei, în loc să stăm pe ecrane, mă joc cu mașinuțele pe geam și mă joc și eu cu ochișorul meu văd.
2: În plus, mai citim cărți, avem la noi întotdeauna cărți, ne mai luăm jocuri de inteligență, tot felul de puzzle-uri sau jocuri creative. Pe lângă asta, mai cântăm, mai vorbim vrute și nevrute, jucăm și curcubeu din mașini, practicăm orice își dorește un copil de școală și cam ce mai propun și părinții. Și uneori când ne plictisim de jocuri și ce mai avem la noi, povestim despre celelalte călătorii în care am mai fost și ce ne-a plăcut de acolo.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
0: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești! Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: jocurile Itchy Bitchy.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt trei răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itchy Bitchy!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. De ce facem fotografii?
2: Facem fotografii ca să ne aducem aminte de copilărie, de adolescență și mai ales de familie.
4: Facem fotografii pentru că ne aducem aminte de familie sau de prieteni. Ca să le ținem amintire, să le putem să le punem în rame, în tablou.
5: Ca să le putem arăta copiilor noștri.
3: Și de ce să le arătăm?
5: Păi ca să vadă și ei cum era viața înainte, cum era viața înainte și cum e acum, cum a evoluat planeta.
3: Vocea copiilor.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești. Isibiții FM.
3: Isibiții FM.

cântăm vreo două, trei. Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie. Au! Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai, iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit. Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că arde fundulețul?

0: Aici. Ce le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
4: Și mie, Itzy.
3: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
4: Da, Itzy. Ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David, turist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
3: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
4: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
5: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
2: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Fundalul îl văd în fața ochilor, visesc ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala.
3: Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansezi, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
0: Ce-i acolo?
1: Ce-i acolo?
2: E tot o proscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Cât vrei să țină vacanța de vară?
7: Non-stop!
8: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești!

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Orice bănuț contează.
1: E o după-amiază frumoasă și parcul forfotește de copii. Andrei și Sofia au ieșit în parc cu bicicletele.
2: Hai, Sofia, să ne întrecem până la carusel.
3: Bine, hai! Dar de ce te-ai oprit? Ce-ai luat de jos?
2: Am văzut două monede, dar sunt mici. De 10 bani. N-am ce să fac cu ele.
3: Păi și de ce le-ai aruncat în iarbă? Cum să arunci banii?
2: Tu n-ai auzit că erau din cele de 10 bani? N-ai ce să faci cu ele. Hai, Sofia, nu e mare lucru. Oricum, erau banii mei că eu i-am găsit. Vezi că te întrec!
1: Și cei doi porniră în viteză spre carusel. E așa frumos în parc, copiii se joacă veseli, părinții stau de vorbă liniștiți, aerul e proaspăt și curat, iar soarele strecurat printre frunzele copacilor te invită la joacă.
2: Uite caruselul! Ne dăm și noi?
3: Da! Îmi place mult!
1: Andrei încălecă un cal nărăvaș, iar Sofia urcă pe un ponei roz. Caruselul e preferatul lor. Pot călări tot felul de animăluțe și își pot imagina o mulțime de aventuri.
3: Mi-a plăcut! Unde mai mergem acum?
2: Ce zici de leagăne? Sper să nu fie prea aglomerat.
3: Da, hai la leagăne. Dar mai întâi, vrei să mâncăm o vată de zahăr?
2: Oh, da, eu vreau albă. Tu de care vrei?
3: Cred că vreau una roz. Nu am mâncat niciodată.
1: Cei doi copii și-au luat încântați vată de zahăr și acum mușcă cu poftă din norișorii pufoși și dulci.
2: Sofia, ce gust are vata ta? Are aromă de căpșuni?
3: Nu, e doar dulce, exact ca cea albă. Credeam că e diferită, dar nu este.
2: Ia să scot eu sticluța de apă din rucsăcel. După atâta dulce, mi s-a făcut sete. Ție nu?
3: Ba da, hai să stăm puțin pe băncuța asta și pe urmă ne dăm cu trenulețul.
2: Dar eu vreau la văpurașe, îmi plac mai mult. Merg întâi cu tine să te dai cu trenulețul, apoi mergem pe alea cu porumbei.
3: Foarte bine! Hai să cumpărăm un pachet de biscuiți. Mâncăm și noi și le dăm și porumbeilor.
1: Și cei doi copii se jucară împreună, distrându-se toată ziua. Dar iată că timpul a trecut repede, repede și acum trebuie să pornească înapoi spre casă.
3: Andrei, mă duc să-mi iau o înghețată. Mai am exact 2 lei.
2: Vreau și eu una. Una cu fructe de pădure. Tu de care vrei?
3: Eu îmi iau de vanilie, ca de obicei. Dar hotărăște-te odată că am ajuns la rând.
1: Sofia se așeză la rând cu bănuții în mână. Andrei băgă mâna în buzunar, căutându-se și scoțând ultimii bani pe care îi mai avea la el.
2: Nu pot să cred. Nu am destui bani. Am aproape 2 lei. Sofia, nu mai ai tu 20 de bani?
3: Nu, doar ți-am zis că am doar 2 lei. Îmi pare rău.
2: Gata, lasă că știu. Stai aici și așteaptă-mă. Vin imediat.
1: Când i-a venit rândul, Sofia și-a cumpărat înghețata dorită și s-a așezat pe o băncuță să o savureze, așteptându-l pe fratele ei. După câteva minute, Andrei se întoarce desumflat.
3: Ei, ce ai? Unde ai fost?
2: Păi am fost să-mi iau înapoi banii din iarbă. I-am căutat peste tot, dar nu i-am mai găsit.
3: Înseamnă că i-a luat altcineva, care s-a bucurat chiar dacă nu era o mare valoare. Ți-am zis să nu-i arunci. Nu știi niciodată când ai nevoie de mărunțiși. Și orice bănuț contează.
2: Da, ai dreptate. Acum asta e. Hai acasă, o să-mi iau mâine înghețată.
1: Vânzătoarea de la Tonetă a auzit toată discuția și zâmbind îl strigă pe Andrei.
4: Hei, băiețași, vino aici. Poftim o înghețată de fructe de pădure. Și rămâne să-mi aduci tu mâine restul de bani. Să știi că nu mă deranjează dacă îmi dai monede mici.
2: Vă mulțumesc frumos. Sigur, vă aduc mâine restul. Am acasă în pușculița mea. O, ce bună este!
4: Hai, du-te acum! Pa!
2: La revedere! Mulțumesc!
1: Cei doi copii pornesc spre casă fericiți. Au avut o după-amiază frumoasă, iar Andrei și-a promis că nu va mai arunca niciodată vreun bănuț, oricât ar fi de mic. Nu se știe niciodată când poate avea nevoie de el.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: La Radio Plaja.
7: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
8: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
9: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
8: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
9: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: căruși mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzi-bitzi, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale. Iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
2: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zovneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastră.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fană, cu drag din natură.
3: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci? Și te răcorești!
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
5: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi. Procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră de fapt în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important: cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
4: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
5: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
8: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
2: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, decontare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sprijinul Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei.
1: Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmez eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Ajungi la Radio Plaja.
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 37. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 40Z4000X. Itzi și Bici străbat galaxia Xarazon cu nava Zorar.
0: Misiune, nu?
4: Așa este.
0: Și ce facem noi când avem puțin timp liber?
4: Mergem la bunicul Nemal.
0: Da! Și unde mai mergem?
4: Unde? Unde?
0: Oh, mă dezamăgești.
3: Quick, nu-ți spune nimic?
4: Pă da! Lipi cântătoarea Quick. Cum am putut să uit de ea?
0: Ultima oară am fost la bunicul. Mergem acum la Quick.
4: Bineînțeles.
0: Foarte bine! Zimitot, introduc coordonatele planetei Andrazon.
3: Am înțeles.
0: Nu înainte de...
4: De...
0: Bici!
4: Itzi!
0: Itzi!
4: Bici!
0: Itzi! Itzi! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
3: Îmi pare rău că v-am întrerupt cântecul, dar trebuie să vă anunț că tocmai s-a terminat simbozina.
4: Bici!
0: Da?
4: Zimi tot vrea să-i cântăm lui, de fapt!
0: Am înțeles!
4: Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi tot!
0: Auzi la el? S-a terminat simbozina! Era să te cred!
3: Bici, știi foarte bine că eu nu pot să mint. Chiar dacă am circuite de simulare a glumelor, asta așa ca să mă facă mai zizilonian.
0: Ce vrei să spui?
3: Ziceam că ați fost foarte drăguți că mi-ați cântat și mie. Dar simbozina chiar s-a terminat. Nu a fost o glumă, așa cum ai crezut tu.
4: Asta nu e bine deloc. Ce facem? Rămânem aici în spațiu? Cum rămâne cu lipi cântătoarea Quick?
0: Ușor, Itzi, ușor! Găsim imediat o soluție. O să mergem și la Quick. Zi-mi tot! Pornește planetarium!
3: Am înțeles.
0: Uite, Itzi! Sunt toate planetele din jurul nostru! Trebuie să ne îndreptăm spre cea mai apropiată planetă să ne alimentăm cu simbozină.
4: Și care este cea mai apropiată?
0: Ne va spune imediat, Zimi tot!
3: Suntem în apropierea planetei Dedazon. De fapt, dacă vă uitați pe hublou, s-ar putea să o și vedeți. Simbozina pe care o mai avem ne ajunge până la planeta Dedazon.
0: Introduc coordonatele planetei Dedazon.
3: Am înțeles.
4: Le
5: limbozină de dazonienilor.
4: Eu nu cunosc planeta de Dazon. Crezi că locuitorii ei ne vor da simbozina?
5: Bineînțeles! Când vor afla cine suntem?
3: Pregătiți-vă de aterizare.

0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce căutați aici? Numai de voi nu mai aveam timp.
2: Dacă ne-ați dat niște simbozină, am plecat imediat.
1: Foarte bine faceți. Să fugiți cât mai departe de aici. Doi copii ca voi nu au ce căuta aici, acum.
2: Nu putem pleca. Nu avem simbozină.
1: Mergeți la comandament și cereți. Pe urmă plecați cât puteți de repede.
2: De ce?
1: Nu am timp să vă explic.
2: Bine, luăm simbozină și plecăm.
1: Am plecat.
0: N-a fost prea politicos din partea lui să ne expedieze așa repede.
2: Da. Hai să mergem să luăm simbozină.
0: Ce repede am ajuns!
2: Uite unde da Zonian! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul! Ce căutați aici?
2: Vă rugăm să ne dați puțină simbozină!
3: Copii, aici nu e loc de joacă! Ne pregătim să facem față unui nou atac!
2: Dar cine vă atacă? Vărtarii!
3: Nu, ne atacă un monstru imens!
2: Dar de ce nu vă luptați cu el?
3: Tocmai asta e problema! Ne-am luptat cu el, dar degeaba! Am tras cu flapsele, fără însă algonii. Flapselele doar îl zgârie. Acum s-a retras, dar o să se întoarcă. Dar voi ce căutați pe planeta noastră? Părinții voștri știu unde sunteți?
2: Sigur că da! Suntem în misiune!
0: Maiamanul Zamax ne-a trimis!
3: Aici v-ați găsit să vă jucați de apărătorii galaxiei X-Razon. O să fie o adevărată luptă. O să vină din nou monstrul. O să fie mult mai...
4: Stați un pic! Uitați-vă la ei! Nu-i recunoașteți!
3: Sunt doi copii care nu au mai mult de Tolozai 2. Au antene, cred că sunt de pe planeta Zizilon.
4: Sunt Itzi și Bitzi, apărătorii galaxiei X-Razon.
3: Itzi și Bitzi care au răpus monstrul Zigalonului?
0: Chiar noi suntem! Itzi și Bitzi de pe planeta Zizilon, apărătorii galaxiei X-Razon.
3: Înseamnă că suntem salvați!
2: Ne îndreptam spre planeta Andrazon, dar am fost nevoiți să aterizăm pe planeta voastră pentru că am rămas fără simbozină.
4: Dacă ați învins voi monstrul Zigalonului, îi veniți de hac și monstrului de pe planeta noastră.
2: Câte capete are? Dacă are două, e specialitatea noastră.
3: Nu, e și mai simplu, are un singur cap, dar e enorm și fioros, numai o gheară de lui e cât mine.
4: E de două ori cât toată clădirea comandamentului.
2: Itzi, cred că asta e o misiune pentru noi.
0: Dacă am răpus noi monstrul Zigalonului, ne descurcăm și cu monstrul vostru. Unde e acum?
3: Am reușit să-l alungăm. A fugit în munți.
2: Foarte bine! Mergem după el.
0: Itzi, tu ai un plan?
2: Sincer? Nu încă. Dar până ajungem la munții aia, ne gândim noi la ceva. Hai să ne luăm flapserele din nava Zorar.
3: Flapsere? V-am spus că flapserele doar îl zgârie.
2: Da, trebuie să-l atragem cumva într-o capcană. Nu știu, mă gândesc eu la ceva pe drum. Noi suntem apărători ai galaxiei X-Razon. Nu-i putem lăsa la nevoie pe dedazonieni.
0: Așa e, da, tu ai auzit cât de mare e monstru? Mie cam...
2: Frică?
0: Nu asta am vrut să spun.
2: Draga mea prietenă Itzi, atâta timp cât suntem împreună, are de ce să ne fie teamă. Până ajungem la munte, o să găsesc eu 100 de planuri, nu unul.
0: Cum știi tu să mă încurajezi? Acum mă simt mult mai bine.
2: Vezi? Atunci, hai la drum!
0: Spre munți!

0: ajuns? Câte planuri ai?
1: Stai liniștită! Cum îl văd, 100 de planuri îmi vin în minte.
0: Să presupunem că monstrul are două capete. Nu-l mai putem păcăli ca pe monstrul zigalonului. Ha! A auzit de isprava noastră toți monștrii din galaxie.
1: Da, dar poate are un singur ochi.
0: Și?
1: Și mă cățăr eu pe ceva, pe munte sau pe un copac și trag cu flapserul direct în ochi. El nu o să mai vadă pe unde să meargă și al nostru este.
0: Dar dacă are doi sau chiar mai mulți ochi?
1: Atunci o să fie mai complicat.
0: Ce ne facem? Dacă are mai multe mâini, mai multe picioare?
1: Ei, ții-tu-ți cu monstrul!
0: Nu, cum o să țin cu monstrul?
1: Că nu mai știi ce ne-a spus înțeleptul Lamar?
0: Ne-a spus multe înțeleptul Lamar.
1: Oricine are un punct vulnerabil.
0: Da, mi-amintesc.
1: Atunci de ce să-ți fie frică? Îi găsim noi punctul slab.
0: Da, dar ai auzit și tu cât e de mare.
1: E, o fi el mare, dar noi suntem doi. Și suntem istăți și suntem apărători ai galaxiei Xarazon. Nu ne încurcăm noi de un monstru acolo.
0: Dacă zici tu. Uite, am ajuns la poalele munților.
1: Auzi, deja îi se aude respirația. Hai să ne strecurăm prin crăpătura asta.
0: Pici.
1: Ce?
0: Uite.

0: lindare. Are trei coși. Eu mă retrag ușor, mă duc în nava zorar și plec direct spre planeta Andrazon. Mi s-a făcut deodată dor de quick-quick.
1: Enzi, ce vrei să faci?
0: Eu...
1: Renunți așa de ușor? Chiar dacă e mare și are trei coși, nu are decât un singur cap.
0: Da?
1: Da. Tu vezi ce văd eu?
0: Ce?
1: E cum am zis. Monstrul nu are decât un singur ochi.
0: Suntem salvați?
1: Da. Stai să încarc flapserul.
0: Ce vrei să faci?
1: Tintesc ochiul. Cum ce? Dacă nu mai vede, îl răpunem imediat.
0: Ai grijă. Dar dacă nu-l nimerești, cine descoperă?
1: Hai că țintesc. Iti. Ei,
0: nu mă ține de mână. Nu nimeresc. Eu vreau doar să te ajut. Nu, mai la stânga. Așa, așa. Nu, acum mai la dreapta. Puțin, puțin mai sus, așa.
1: Drumul, Iti. Am nimerit?
0: Doar l-ai zgâriat puțin la umăr.
1: Asta pentru că m-ai ținut de mână.
0: Am vrut să te ajut.
2: Au.
1: Ai auzit? Îl doare!
0: Să vezi acum ce o să ne facă el nouă. Cred că trebuie să fugim, să ne ascundem.
1: Să fugim! Să ne ascundem!
2: De ce? De ce mă...
0: Stai puțin!
1: Acum, Iti!
2: De ce mă...
0: Ascultă!
1: Ce?
0: Monstrul, mi se pare că vorbește.
1: Ți se pare? Doar a răcnit de durere.
2: De ce mă
0: Iti, monstrul vorbește.
2: De ce mă răniți?
1: Ai dreptate. A vorbit.
0: A spus de ce mă răniți.
1: Dar tu de ce i-ai atacat pe dedazonieni?
2: Da.
0: Ne răspunde.
2: Da, eu.
1: Da. Până ne răspunde, ar fi bine să plecăm.
0: Da, ți-a dispărut curajul?
1: Nu, dar nu mai avem ce face.
0: Acum trebuie să-ți amintesc eu de vorbele lui Lamar. Oricine are un punct slab.
1: Bine, bine, rămâne.
2: Da, eu nu i-am atacat.
0: Auzi?
1: Ce?
0: Zice că nu el i-a atacat. Poate nici nu e nevoie să-i căutăm punctul slab.
2: Ei m-au rănit, m-au pișcat.
0: Eu cred că monstrul doar a apărut și dedazonienii s-au speriat cumplit și au început să tragă în el.
1: Nici nu-i de mirare. Numai cât îl vezi și ți se fac antenele, măciucă. De ce nu le-a zis că e un monstru bun și că nu atacă?
0: Nu știu, să-l întrebăm.
1: Dar tu de ce nu le-a zis că nu-i ataci? Că ești un monstru bun.
2: Eu am...
1: Ce zice?
2: Eu am vrut, dar...
1: Cred că monstrul a vrut să le zică. Dar vezi și tu că el vorbește cam greu. Nici nu a apucat să scoată un cuvânt, că dedazonienii au și început să tragă cu flapzerele în el.
0: Așa e. Acum îl așteaptă cu tunurile atomice. Trebuie să le spunem că e un monstru bun. Să nu tragă în el.
1: Dar crezi că o să ne creadă? Și mie îmi vine greu să cred când mă uit la el. Ce fioros arată.
0: Adevărat. Arată cumplit. Dar el nu vrea să facă rău nimănui.
2: Așa e. Eu nu.
1: Am înțeles. Tu nu vrei să faci rău.
2: Da, așa e.
0: Dar cum le spunem tetazonienilor?
1: Am eu o idee.

0: Auziți? Vine monstrul!
1: Ce ne facem?
0: Pregătiți tunurile atomice! Vine! Ce mare e! Și ce sunet cumplit scoate!
1: Armați tunurile atomice și torpilele fotonice!
2: Stați! Nu trage!
0: Auziți? Sunt Iții și Biții! Dar unde sunt?
1: Uite acolo!
0: Unde? Unde?

0: Ce?
1: Uite acolo, pe spinarea monstrului.
2: Incredibil! Uite-i pe Iții și Biții călare pe spinarea monstrului.
3: Cum s-ar fi urcat acolo? Cât curaj!
1: Au îmblânzit? Sau au reușit să-l dreseze?
4: Eu nu vreau rău.
2: A vorbit! Fantastic! Monstrul a vorbit!
3: A zis că nu vrea rău. A zis că nu vrea răul. A zis că nu vrea să ne facă rău. Deci nu ne atacă.
1: Păi de ce nu a zis așa de la început?
2: Normal că noi ne-am speriat de cum l-am văzut. Uite ce cumplit arată. Bă! Aduceți o scară pentru Iții și Biții.
3: Aha, stați, așa. Stați să vă ajut să coborâți.
5: Wow, ce grozav a fost călătoria pe spinarea monstrului.
6: Acolo de sus vă vedeam pe toți ca niște furnizicuțe.
5: Să nu-i faceți rău, e un monstru bun.
2: Dar ce caută pe planeta noastră?
5: Aceeași întrebare poate să o pună și el.
2: De ce?
5: Cum de ce? El locuiește pe planeta de Dazon dinaintea voastră. Când ați apărut voi, s-a ascuns în munți, să nu vă speriați. De atâtea mii de zacstani a trăit singur în munți. Acum a încercat să vă spună să-l primiți și pe el în teritoriile voastre. Nu a vrut în nicio clipă să vă facă rău.
3: Știm, ne-am dat seama acum. Ne pare rău că am tras cu flapsărele în el.
1: Dar ce era să facem? Ne-am speriat când l-am văzut că vine spre noi. Am crezut că ne atacă. Arată cumplit. De ce nu ne-a spus că nu ne vrea răul?
3: Ar fi zis, dar nu ați văzut ce rar vorbește?
2: Iții și Biții, vă mulțumim! Fără voi am fi ajuns să ne luptăm cu monstrul și nu se știe cum s-ar fi terminat.
1: Bine că vi s-a terminat simbozina, altfel nu ajungeați pe planeta noastră.
6: Apropo de simbozina, noi parcă ne duceam pe planeta Andrazon.
5: Ei, așa e! Aproape că uitasem! Și doar am cântat și cântecul de luptă. Hai să mergem.
3: La revedere, Iții.
1: La revedere, Biții.
2: Vă mulțumim! Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
5: Am plecat! Ne grăbim! La revedere!
4: Spiritul bun.
5: Știu ce vrei să spui. Spiritul bun să ne lumineze mintea. Nu te mai obosi. Nu avem timp să așteptăm până termin tu de zis. Dar noi am înțeles. La revedere!
6: La revedere!
3: La revedere!
4: La revedere!
7: De atunci, dedazonienii au trăit în bună pace cu monstrul cu un singur ochi. Întâmplarea cu monstrul de pe planeta Dedazon mi-a adus aminte de o vorbă de pe planeta Zizilon. Nu te uita cum arată în exterior. Uită-te în interiorul lui. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
9: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itsy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itsy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
12: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: stomp, clap, tap, tap.
1: De ce merg oamenii la munte vara? Că sunt copți.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor. De ce facem fotografii?
0: Facem fotografii ca să ne aducem aminte de copilărie, de adolescență și mai ales de familie.
2: Facem fotografii pentru că ne aducem aminte de familie sau de prieteni. Ca să le ținem amintire, să le putem să le punem în rame, în tablou.
3: Ca să le putem arăta copiilor noștri.
4: Și de ce o să le arătăm?
3: Păi ca să vadă și ei cum era viața înainte, cum era viața înainte și cum e acum, cum a evoluat planeta.
1: Vocea copiilor.

Sandra din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiti! Te toți de la coreți!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiți. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja Itzibiti, te toți de la coreți.
7: Trăieștissimo, începeissimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
8: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo.
9: Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi!
12: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îmbunătățim cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Dacă o zi rea ar fi, nu știu, zi în care nu merg lucrurile, îmi amintesc că eu aleg cum vreau să văd lucrurile și le văd puțin din alt unghi. Dacă

0: cald afară, se usucă imediat.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât

0: Sisters Rocka cùng Emmy Mini Mami Mă.
1: Salutare, salutare! Așa e, începe joaca cu Inimini Mainimo și cu mine Super Zăpă. Ești pregătit de joacă, nu-i așa? Abia aștept să aleagă Inimini Mainimo un joc pentru tine? Eram sigură! Oh, stați puțin, că nu am uitat de ghicitori. Hai să începem și seria de ghicitori cu răspuns pe WhatsApp, da? Prima ghicitoare de astăzi, ia să vedem... Am un brâu frumos, vărgat, peste mare aruncat. Numai după ploaie apare și țesut din stropi de soare. Sună așa frumos ghicitoarea asta. Hai că ți-o mai citesc o dată. Am un brâu frumos, vărgat, peste mare aruncat. Numai după ploaie apare și țesut din stropi de soare. Despre ce o fi vorba? Hai să-mi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: Foarte drăguț să fii aici pe frecvența Itibiții, știu, îți plac ghicitorile, da, prima ghicitoare este așa. Am un brâu frumos vărgat, peste mare aruncat, numai după ploaie apare și țesut din strop de soare. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, este Sofia, am 8 ani și răspunsul corect la ghicitoare este curcubeul. Popici!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Ai răspuns bine, dar mai botezat, ai o prăjitură de dat. Mai avem?
3: Bună, DJ Doti!
0: Mulțumesc!
3: Sunt și sunt din Constanța. Eu și răspunsul meu este curcubeu.
0: A venit DJ Doti și n-am văzut-o și eu?
4: Bună, Super Zapă! Sunt Ecaterina din Iași, am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este curcubeul. Pa!
5: Pa!
6: Bună!
7: Eu sunt Emma din Bacău, da, și Victor, da, și cred

0: în București am 5 ani și răspunsul la ghicitoarea ta este cocobelul. Pa!
1: Pa! Mai avem, ia să vedem, prin pădure sau grădină, între fructe e regină, roșie și pistruiată cu aromă delicată. Știi despre ce este vorba? Să mai citesc o dată. Prin pădure sau grădină, între fructe e regină, roșie și pistruiată cu aromă delicată. Te gândești ce este și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și ia uite, inima așteaptă să-ți aleagă un joc, da? La 0725 300 700.
2: Unde te duci ca să te răcurești vara?
3: Ne ducem la servici, ca să luăm banii.

0: normal, ce e normal? E normal să te joci, să te simți bine, că ești în vacanță. Uite, mai răspuns la o ghicitoare. Îți mai alege inimii, inimii, inimii, un joc. Hai să găsim răspunsul la ghicitoare asta. Prin pădure sau grădină, între fructe e regină, roșie și pistruiată cu aromă delicată. Ia să auzim.
1: Bună din nou, Super Zapă.
0: Bună.
1: Răspunsul la ghicitoare ta este căpșuna, să știi.
0: Ia.
1: Pa.
2: Ah. Hei, la fix!
0: Bravo, la fix! Mai avem?
3: Salut, sunt Sebastian și răspunsul corect este căpșuna.
0: Bravo! Mai se pare că vă pricepeți foarte bine la ghicitori, găsiți răspunsul foarte repede. Tocmai de aceea am găsit o ghicitoare poate puțin mai grea, chiar sunt curioasă. Este așa, ce are 3

0: Da, tot aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpă. Ce, e grea ghicitoarea? Ia să vedem dacă e grea. Ce, are 13 inimi, dar niciun alt organ. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, sunt Davi din București, am 10 ani. Iar răspunsul la ghicitoarea ta este râma.
0: Râma?
2: Nu-i acesta răspunsul.
3: Sara din București.
0: Da?
4: Am 5
3: ani.
0: Da?
3: Iar fata este luma. Pupiți, pe oblat, fericiți, te iubim în toată lumea.
0: Mulțumesc și eu. Măi, ați dat voi un răspuns drăguț, dar nu e acesta răspunsul. Ia mai gândiți-vă. Ce o fi? Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ. Te gândești, dar hai să ne și jucăm. Uite, inima, toți învârte pe aici cu toate jocurile. Să-ți aleagă un joc și ție. Păi ți-l alege, dar ne jucăm la 0725 300 700.

0: grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
2: Radio Plaja!

0: Vezi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Jocul rimelor.
1: Ești gata să devii un maestru al cuvintelor? Atunci hai să-ți prezint un joc amuzant care poate fi jucat oriunde. Ce presupune? E simplu. Un jucător spune un cuvânt, iar ceilalți participanți trebuie să găsească rapid un alt cuvânt care să rimeze cu el. De exemplu, persoana care începe spune soare, iar un alt jucător spune floare sau ninsoare. Jocul continuă pe rând, iar cine nu găsește un cuvânt potrivit într-un timp scurt, iese din rundă. Pe lângă distracție, acest joc dezvoltă vocabularul, creativitatea și viteza de gândire.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou-născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zice și pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu Inimini Mai Nimo și cu Adelina la telefon. Salut, Super Adelina!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Pregătită de joacă, da?
1: Da!
0: Cere-i lui Inimini Mai Nimo joc!
1: Inimini Mai Nimo, te rog, dă-mi un joc pentru mine!
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Fazan simplu.
0: Yo, a venit cu fazanul aici repede la noi. Ia zi, Adelina, cine zice alfabetul, cine zice stop?
1: Zice alfabetul.
0: Bine, și zici tu stop. Atenție. A.
1: Da. Stop.
0: R.
1: R.
0: Da. R. Primul cuvânt începe cu R. Ia să auzim.
1: Rat.
0: Rață.
1: Rechin.
0: Rechin. Ină. Interior. O R.
1: Râu.
0: O R.
1: O R.
0: Da.
1: Ornament.
0: Păi ce facem? Am început bine și deja m-ai închis.
2: Felicitări.
0: Să se mai bucură și Inimini Mai Nimo. Mai râdești de mine acum că imediat m-ai închis de la două cuvinte. Păi ce facem, măi, Adelina, așa? Eram pregătită,
1: da,
0: să zic cuvinte mai multe, mai grele, mai complicate. Când colo ia una, două, paca, paca, gata, m-ai închis. Mulțumesc. A fost minunat. E 1-0 pentru tine, da?
1: Da.
0: Doar că...
1: Super Zăpă.
0: Da.
1: Stai. Răspunsul la întrebare.
0: Am înțeles, dar răspunsul mi-l trimiți pe WhatsApp ca să fie acolo, numai acolo pentru ghicitori și aici numai pentru joacă, da? Rămâne așa?
1: Da.
0: Bine.
1: Da.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Cine mai are chef de joacă? Tu? Păi, sună la 0725 300 700.
3: De unde vine canicula?
4: De la o prietenă. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te...

0: Aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă, cu inimii mai nimod, ai activată puterea prieteniei, da, avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Eva.
0: Salut, Super! Eva, câți ani ai?
1: Am 7 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din... pe Chezier, județul Constanța.
0: Foarte frumos, la județul Constanța. Eva, pregătită de joacă, da? Ia cere-i lui inimi-inima-inima un joc. Zi, inimi-inima-inima, alege un joc pentru mine.
2: Inimi-inima,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimi-inima-inima. Pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Ai jucat vreodată da și nu pe animale?
1: Da.
0: Da?
1: E, da.
0: Atunci dacă știi, să vedem. Cine se gândește la un animal, eu sau tu? Eva?
1: Yes.
0: Tu te gândești? Cine se gândește la animal, eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, gândește-te să-mi spui când e gata.
1: Gata.
0: E un animal sălbatic?
1: Nu.
0: Nu. Deci e un animal domestic?
1: Da.
0: Trăiește pe lângă casa omului?
1: Da.
0: Trăiește chiar și în casa omului?
1: Da.
0: Are 4 picioare?
1: Da.
0: Are blană?
1: Da.
0: Are coadă lungă?
1: Da.
0: Are mustăți?
1: Ce?
0: Dacă are mustăți?
1: Da.
0: Bea lapte?
1: Ce?
0: Dacă bea lapte?
1: Da.
0: Pisica?
1: Da.
2: Bine, bine, bine!
0: Foarte bine! Bravo! Uite ce repede! Chiar tu ai vreo pisicuță?
1: Am avut.
0: Ai avut. Și îți mai dorești o pisicuță?
1: Ce?
0: Îți mai dorești o pisicuță?
1: Da.
0: Ce culoare?
1: Da, în 3 culori.
0: În 3 culori, adică florii, așa, cu alb, cu negru și cu puțin maroniu, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Eva, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Cine se mai joacă? Păi cine, tu? Păi sună și tu atunci la 0725 300 700.
3: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
4: Desculți.
5: Radio Plaja Ițipiții. Te joci și te răcorești.

0: Foarte frumos a cântat. Hai să revenim la ghicitoarea noastră. Vai, am pierdut ghicitoarea. Unde era ghicitoarea? Uite-o, este aici. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ? Ia să auzim.
1: Bună, iubiții, eu sunt Maria din Iași, iar răspunsul la ghicitoare nu este, pentru că ghicitoarea este o glumă, iar asta înseamnă că nu am un răspuns.
0: Nu ai un răspuns?
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e, că există un răspuns, că altfel nu puneam întrebarea. Este o ghicitoare cu răspuns, da? Ia mai gândește-te, nu trebuie gândi neapărat la un animal. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ? Clar există un răspuns. Cine s-a gândit? Cine mi-l trimite prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp? Și cine vrea să se joace cu mine și cu mine și cu inimi, inima, inimo? Păi sună la 0725 300 700.
3: Cu inimi, inima, inimo, joaca nu se termină niciodată. Inimi,

0: la la la, revenim la ghicitoarea mea. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ? Răspunsuri.
1: No, eu sunt Eva din județul Constanța Techeriol și răspunsul meu este caracatița.
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Nu-i acesta răspunsul. Nu vă gândiți neapărat la animale, v-am mai spus. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ. Ia gândește-te tu bine și trimite-mi și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inima imediat la 0725 300 700.

0: Da, ne jucăm, normal că ne jucăm. Cum, cu cine ne jucăm? Cu David, că e la telefon. Salut, super David!
1: Bună!
0: Bună! Hai, cere-i lui Inimini, inimi, mai inimă, joc!
1: Inimini, mai inimă, alegem, te rog, jocul Matematica Zăpă.
0: Aoleu!
2: Inimini, mai inimă! Pick me, pick me, pick me,
0: ia,
2: pick me,
0: ia.
2: Pick me,
0: me.
2: Matematica Zăpă.
0: Extraordinar! Acum Matematica Zăpă, vrei să facem calcule, da?
1: Da.
0: Și cine zice exercițiile, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Cât fac 9 plus 9?
1: 99.
0: 99 de kilograme de căpșuni pentru mine. Mai departe, cât fac 10 plus 1?
1: 101
0: de, stai, de pepeni pentru mine. Yes, yes, îmi place, îmi place
1: wow,
0: mult. Așa. Și cât fac ia să vedem, să vedem, să vedem 200 plus 1.
1: 201.
0: Atunci vreau 201. Ce să vreau, ce să vreau, ce să vreau. Înghețate pentru mine. E bine? Hai că vreau bine.
1: E bine.
0: E bine, rândul tău.
1: Cât fac 1000 plus 1000.
0: 10.001. 10.001.
1: 10.001 de,
0: da?
1: De sucuri pentru mine.
0: Mă, nu m-am gândit și o să zic atât de mult. Mai întreab.
1: Cât fac un infinit 100 plus 100 ori 100.
0: Nesfârșit. Mai mult decât infinit. Și ce vrei mai mult decât infinit, mă rog?
1: Mai mult decât infinit, un miliard.
0: Așa, ce vrei? Miliardul e mai puțin decât infinitul, infinitul e mai mult. Așa. De ce vrei?
1: De pere pentru mine.
0: Pere vrei. Bun, și ultima?
1: 22 plus 22.
0: 2222. De?
1: Vai.
0: De vai pentru tine?
1: Da.
0: De ce e? 2222 de?
1: De
0: bine, dacă
1: de
0: nu te...
1: De creioane pentru mine.
0: De creioane pentru tine. De creioane pentru tine și bomboane pentru mine. Acum ce să facem?
1: Creioane colorate.
0: Bineînțeles, și la mine bomboanele tot colorate. De creioane pentru tine și bomboane pentru mine. Și e bine, e bine. Bravo! Gata, hai că ne-am descurcat. Cum ne-am descurcat, inima, inima?
2: Bine, bine, bine.
0: Ne-am descurcat foarte bine, David. Mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Și tu ai chef de joacă? Păi sună-mă.
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Ajungi la Radio Plaja.
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Eu sunt super zăpă, sunt aici cu inima inimos, sunt cu Mălina la telefon. Salut, super Mălina! Mălina, mă auzi?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună! Hai să ne jucăm, cere-i lui inima inimos joc. Inima inimos,
1: dă-mi te rog un joc.
2: Inimi, inimi, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Aoleu, trebuie să deschidem valiza și să plecăm undeva. Hai să alegem litera, da?
1: Da, îmi cer scuze pentru mai înainte. Eram plecată din cameră și ne-am auzit.
0: Ce nicio problemă, eu te-am auzit de la început, stai liniștită, e ok. Hai să vedem cine zice alfabetul, cine zice stop.
1: Zic eu alfabetul.
0: Ia zi.
1: A.
0: Stop.
1: N.
0: N?
1: Da.
0: N. Deschidem valiza și o să punem în valiză tot ce începe cu litera N și încape în valiză, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. Ce pui tu?
1: O nălucă.
0: O?
1: Nălucă.
0: Nălucă. Bine, atunci pun eu o nucă.
1: Pun... Mi se goli mintea. O... O nuc mai mic.
0: Nuc? Un nuc mic? Ceva de... desenat, poate?
1: Poate,
0: da?
1: Minte.
0: Pun și eu nasturi.
1: Un nasuc?
0: Nasuc. Pun și eu notițe, că cine știe?
1: Pun cartea mare nenei. Poate...
0: Ce te...
1: Nu, că începe cu... Este o carte numită Marele Nate. Și în engleză Nate the Pig. Parcă se traduce, mă gândeam de aia, dar...
0: Hai să vedem, ia gândește.
1: O narcisă.
0: O narcisă. Pun și eu...

0: Of, dacă îmi vine mie acum ceva. Ia să vedem. Un N, da? Un N să fie nasul la zină, așa, notițe am zis. Să pun puțin nisip. Hai, merge?
1: Da. Un nu știu.
0: Nu, nucșoară. Hai că mi-a mai venit mie un cuvânt acum.
2: Bine, bine, bine.
0: Zice că ajunge inima. Hai să vedem unde plecăm. O țară sau o localitate care începe cu litera N.
1: Norvegia.
0: În Norvegia. Bun. Și atunci eu merg în Noua Zeelandă. Da? E bine?
1: Da. E bine.
0: Bine. Mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: Bine, mulțumesc! Scuze, de deranj!
0: Nici o deranj, stai liniștită, adică ne sunăm să ne jucăm, nu? Ce deranj! Te pup, pa!
1: Ia,
0: la revedere! Ei, ia să vedem cine se mai joacă! Cine sună acum la 0725300700?
2: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini

0: aici pe frecvența Itibiți cu mine Super Zăpă. Ia uite, inimini mai imo, tot învârte jocurile pe aici, nu știu ce tot face cu ele. Trebuie să aleagă pentru cine. A, pentru Maria și Teodora. Alo, salut!
1: Alo!
0: Ce faceți, fetelor?
2: Bine, bine!
3: Bineînțeles că da!
0: Bineînțeles că da, bine! Hai să-i cereți lui inimini mai nimo joc!
4: Inimini mai nimo, să alegi un joc despre animale!
5: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ghicește ce animal imit!
0: Ia uite, cu animale e, dar cine imită animale bine? Că eu nu prea mă pricep.
2: Eu. Teodora!
0: Bine, da. Teodora imită și noi ghicim?
2: Nu știu, leopard, de sigur.
0: De, oh, noroc cu tine. Hai, încă unul. Un cățel care și-a prins lăbuța.
2: Știu, pisoiaș.
0: Pisoia a fost?
2: Da.
0: Aoleu. Maria, încearcă și tu, poate la tine ghicesc.
2: Ok.
6: Maria.
0: Cum? Este...
2: Cu T.
0: Cu T? Un țânțar fioros.
2: Nu.
0: Adică că e cu T, stai așa, e cu T. E un...
2: Nu cu T, cu T.
0: Cu T.
2: Adică T.
0: Cu T, un Tericeratorus supăratus.
2: Nu!
0: Ce poate să fie cu T? Un tort nemâncat de nimeni.
2: Nu, mai repede din nou. Da, repede.
0: Ia.
2: Ura.
0: E un... Nu știu ce e, zi. Ajută-mă, Teodora, ce e?
2: Tigru!
0: Aoleu, dar la asta chiar că nu mă gândeam la tigru. Mă gândeam la altceva. Bine, rândul meu, fiți atente că zic ceva greu, dar greu, nu o să ghiciți niciodată, da? Pregătite?
2: Da.
0: Atenție, dar nu ghiciți, da? Adică nu o să ghiciți, că este foarte greu, atenție. Chiți, chiți.

0: miște.
1: Ia uite ce-mi fac ele mie acum. Cum ne-am descurcat? Cum s-au descurcat inima iazi?
2: Bine, bine, bine.
1: Zice că v-ați descurcat bine, bine, bine. Și eu m-am descurcat tot așa bine, bine, bine.
2: Bine, bine, bine.
1: Hai că ne-am descurcat împreună, bine, bine. Gata, hai că am scăpat și de asta. Fetelor, mulțumim.
3: Bine, papu, pupici. Bine, papu, pupici. Pupici,
1: pa. Și acum? Ce ne jucăm? Cum, ce ne jucăm? Ce alege inimii mai nimo pentru tine? După ce suni la 0725300700.
4: Itty Bitty FM.

0: foarte frumos cântecul ăsta, n-am înțeles nimic. Nu știu ce cântau acolo, eu cântau ceva, era ceva interesant, dar nu știu ce era exact, dar poate că te-ai prins tu. Oh, dar acum nu mai, nu mai e. Stai că acum ne jucăm. Ne jucăm că am prietenă nouă la telefon, nu? Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Etera.
0: Salut, super Etera, câți ani ai?
1: 5 ani.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Hai, cere-i lui Inim Inima Inima, joc!
1: Mini Mini Manimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inim Mini Manimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Ah, ia uite ce a ales. Eu spun, tu faci. Adică tu o să faci ce spun eu și eu o să fac ce spui tu. Ce zici?
1: Okay,
0: bine. Eu spun să faci ca o apă care clocotește. Știi când fierbe așa apa? Cum se aude? Ia. Mai tare că n-aud. Măi, dar fierbe, ai grijă, ai grijă, oprești de focul. Fierbe prea tare apa, ce facem? Hey. Așa. Eu mai zic să faci ca... E să mă gândesc ca un iepuraș speriat. Aoleu, să-l lau cu iepurașul, iau eu, că e speriat tare de tot.

0: Acum, hai să vedem cum să faci ca un tort care a căzut pe jos.
1: Plasc.
0: Asta vă spun. Tare am făcut. Acum zici tu și fac eu.
1: Ca o pisicuță.
0: Ca o pisicuță, ce face pisicuța asta? Să știu ce face pisicuța.
1: Miaună.
0: Păi da, da, de ce? E foame, e sete, e somn, o doare burtică, o doare capul, vrea afară. Zic cum, ca să știu.
1: Vrea afară.
0: Miau, miau, miau. Că face pe ea, hai. Miau. Miau, deschide ușa, miau.
1: Hai că ți-am dat drumul afară.
0: Bine, mulțumesc, gata, gata, era mai era puțin. Și udam covorul. Hai, altceva.
1: Ca un tigru.
0: Ca un... Dar tigru ce? Adică ce face? Adică de ce? Ce e tigru? Ce face? Ce treabă are?
1: Se
0: tăie
1: să stea afară.
0: Ce face?
1: Vrea să stea afară. Hai că te-am drum.
0: Mulțumesc! Și ultimul?
1: Ca o mașină care e stricată.
0: Gata, nu mai pornește. Tot încerc să-i dau cheia, dar nu mai vrea. Gata, s-a stricat de tot.
1: Da.
0: Da. Ne-am descurcat bine? Ce zice Tera?
2: Cum bine, bine, bine!
0: Bine. Eu zice că ne-am descurcat bine, bine, inima. Etera, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa,
0: ne mai auzim, pupici! Pa! Și tu te joci, știu, știu, sună acum la 0725 300 700.
3: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
5: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
6: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
9: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil ce înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici ești, pe frecvența iți-biții, cu mine super zăpă, cu o ghicitoare foarte drăguță, că n-am găsit încă răspunsul. Ce vreți să vă mai spun o dată, ghicitoarea? Bine. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ? Da?
1: Și răspunsul la ghicitoare este o caserolă cu multe inimi. Papa super zăpă, pizza cu cici pe obraz.
0: Pupici, pa!
2: Nu-i acesta răspunsul?
0: Nu-i acesta răspunsul. E, atunci te mai gândești și tu, și tu, și tu te gândești. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ? Hai că știi răspunsul. Mi-l trimis prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!
3: Inimii

0: Foarte frumos, foarte frumos cu Zuzu, Zaza, Zuzu, dar nu e cu Zuza, Zuzi, e cu Eva, că Eva e la telefon și ea se joacă. Salut, Super Eva!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Pregătită, pregătită! Cere-i lui inima, inimo, joc, ce să mai?
2: Inimini, mai
1: nimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Adică spunem câte trei lucruri despre noi, două adevărate, unul neadevărat, și celălalt trebuie să ghicească minciunica. Cine spune primul? Eu sau tu?
1: Eu.
0: Bine, zi.
1: Îmi place să merg în parc, să da. Merg cu bicicleta.
0: Da. Și?
1: Am o pisică.
0: Ai o pisică. Cred că n-ai o pisică.
1: Da, n-am o pisică.
0: Da, îți dorești o pisică.
1: Nu, deja am un pește, deci.
0: Și ce, dacă ți-ai o pisică, ți-e frică că mănâncă peștele?
1: Da.
0: Am înțeles, da, da, da. Atunci nu iei o pisică, o să-ți iei un crocodiluț.
1: Cred că da.
0: Ai văzut? Foarte bine. Rândul meu să spun, da?
1: Da.
0: Bine. Eu desenez foarte frumos câteodată când și îmi place să mă plimb toamna.
1: Cred că desenez frumos. Nu știu, sigur.
0: Deci asta e minciunica, că desenez frumos?
1: Da.
0: De unde știi că nu mă pricep la desenat?
1: Știu, am încercat.
0: Ai încercat și ți-ai și reușit chiar foarte, foarte, foarte bine. Ce zici, inimini, mai nimă, cum s-a descurcat?
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bravo. Și te și bucur. Lasă, când o să mă fac eu mare, o să desenez și eu frumos cum desenează DJ Dodi. Dar las, mai încolo, la anul și la mulți ani. Mulțumesc frumos, Super Eva, de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici. Știu, știu, și tu vrei să te joci. Știu, sunt chiar acum, te aștept.
3: Unde te duci ca să te răcurești vara?
4: La coafor.
5: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcurești.

0: că e o zi frumoasă. E o zi frumoasă de vacanță, în care eu super zăpă. Stau aici cu prietenii, îl rugăm pe inimii mai inimă să ne leagă un joc și ne jucăm. Că ce poți să faci în vacanță? Te joci. Nu e așa, super Luca?
1: Da.
0: Ai văzut? Foarte bine. Ia cere-i tu lui inimii mai inimă un joc scurt. Sunt curioasă ce alege pentru tine. Ia.
1: Inimii mai inimă, alege, te rog, un joc. Nu știu de unde știi, dar se pare că tu știi tot. Adică un joc, alegem un joc pentru mine.
2: Yeah. Ini, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Ia uite ce ne face inimii mai nimo. Ne pune să facem poveste, auzi? Adică noi doi să facem o poveste. Știi cum? Tu spui 5.
1: Stai un pic. Acum câteva săptămâni am mai jucat jocul ăsta cu... Nu mai știu cum îl cheamă.
0: Cu cineva?
1: Spinner, parcă. Cu Spinner, da.
0: Aha.
1: Am mai jucat jocul ăsta.
0: Și îl știi atunci?
1: Da, știu. Acum câteva săptămâni, nu de mult.
0: Aha. Am înțeles. Păi hai să mai jucăm să vedem dacă ai înțeles bine jocul. Deci poveste, tu spui 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, tu 5 cuvinte, eu 5 cuvinte, până terminăm povestea. Cine începe?
1: Eu.
0: Hai deci, tu bine.
1: Era odată ca niciodată un băiat.
0: Stai, un doar că te-ai terminat cuvintele, era un. Deci era odată ca niciodată un. Și acum vine rândul meu. Un... Mai puțin să zic. Un... Melc. Care și-a dorit foarte. Rândul tău.
1: Bun, dar... Eu acum trebuie să mă gândesc că... Nu sunt așa de principul la joc. Bun, deci mai repet o dată.
0: Un melc. Deci un melc care și-a dorit foarte tare.
1: Foarte tare să învețe să meargă mai rapid.
0: Așa că... Stai, că spui prea multe cuvinte. N-ai voie decât câte 5, așa ai depășit cu 1, dar te-am iertat. Hai. Așa că s-a... nu. Așa că... A mers la... La cine?
1: Să o continui, scuze. Bun. A mers la... Un prieten... Al lui... Care...
0: Alerga mult. Era ghepardul. Și...
1: Cei doi discutau despre problema...
0: Stop!
1: Despre problema lui.
0: Problema, despre problema, punct. Sau despre problemă, punct. Ghepardul s-a hotărât să-l învețe...
1: Cum se meargă? Un pic mai rapid.
0: Stai, că-s prea multe cuvinte. Stop, doar 5 cuvinte. Deci să-l, mai zi o dată.
1: Să meargă un pic mai rapid.
0: Da, stai puțin. Un pic mai, stop, rândul meu. Repede.
1: Bun.
0: A făcut rost de...
1: Stai.
0: A făcut rost de rândul tău. De ce îți vine ție în minte asta, zici?
1: A făcut rost de... Poftim?
0: Eu am zis, a făcut rost de... Continuă.
1: A făcut rost să fie un pic mai rapid.
0: Un pic mai Of, iar zici fi? Multe cuvinte. Nu te grăbi că zici prea multe cuvinte. Numai câte 5 spunem, da? Mai zi odată.
1: A învățat să meargă mai mult.
0: Nu. Stai puțin, Luca, trebuie să continui ce am zis eu, da? A făcut rost de... De ce a făcut rost? Continuă. De ce crezi că a făcut rost? Ca să-l antreneze. De un teren, de o sală.
1: De învățătură. Să înveți, adică.
0: Păi asta zic, dar a făcut rost de ce? Că vrea să-l învețe să alerge mai repede. Și a făcut rost de o sală, de un loc, de un echipament, de ce?
1: A făcut rost de un... Bine, voiam să spun loc, dar...
0: Zi loc, un loc, de un loc, zi.
1: Un loc.
0: De un loc, mai ai 3 cuvinte.
1: De un loc.
0: Da?
1: De un loc care să învețe, dar iarăși am spus multe.
0: De un loc care să, încă un cuvânt.
1: Să învețe.
0: Așa. Stai să vedem. Acolo era și o mașină
1: roșie care stătea lângă el.
0: Ghepardul a pus melcul în
1: mașina cea roșie și l-a
0: dus foarte rapid. Uite așa.
1: Așa el s-a dus la acel loc.
0: S-a dus la... Hai că le număr. L-a dus la acel loc de start și a întrecut
1: pe alți mergi care erau mai încet. Dar stai, deci a întrecut alți mergi care erau mai încet.
0: Dar nu, alți mergi care, și trebuia să zic eu, erau la linia de start. Și gata.
2: Bine.
0: Adică i-am trecut cu mașina cea roșie. Te-ai prins?
1: Da.
0: Da? Foarte drăguț. Hai că ne-am descurcat bine. Luca, mulțumesc mult de telefon și poveste. Mai facem și altă dată ca să ne obișnuim, da?
1: Da, bun.
0: Bine.
1: Bine, am mai jucat doar o dată.
0: Păi
1: am mai jucat doar o dată. În viața asta n-am mai jucat niciodată.
0: Uite că o să-mi vezi de acum încolo. E bine, e foarte bine, te-ai descurcat foarte bine, Luca. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Aveți o seară frumoasă și...
0: Mulțumesc!
1: Și să fiți bucuroși!
0: Suntem, mulțumim, pa! Hai și cu răspunsul la ghicitoare, da?

0: să vedem cum e cu ghicitoarea. Ce are 13 inimi, dar niciun alt organ. Și bună super zăpă. Eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta cu 13 inimi, dar niciun alt organ este Ciulamaua. Salutări de la Constanța. Ciulamaua.
1: Nu e acesta răspunsul.
0: Da, dar era un răspuns gustos, cred că. Mai avem?
2: Bună super zăpă, sunt Elena din Bacău și am 11 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoarea ce are 13 inimi, dar niciun alt organ, da? Este un pachet de cărți de joc. Pa, super zăpă!
0: Eu uiți!
1: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo! Bravo!
3: Bună super zăpă, mă numesc Vlad și sunt din București. Răspunsul la ghicitoare este un pachet de cărți de joc.
4: Sunt Irinca, am 6 ani, sunt din București.
0: Da?
4: Pachetul de...
5: cărți de joc.
4: De cărți de joc.
0: Bravo!
6: Bună, super zăpă, sunt Amela din Iași, am 10 ani și răspunsul la ghicitoare este un pachet de joc care are multe inimi, dar niciun organ. Hai, vedere!
0: Pa!
7: Bună, eu sunt Sebi din București și am 7 ani și răspunsul la ghicitoarea ta cred că este un pachet de cărți. Pa, pa!
0: Corect!
8: Eu cred că... eu sunt Diana Razărescu din București.
0: Da!
8: Și eu cred că e pachetul de joc.
0: Bravo!
9: Salut, super zăpă!
0: Bună!
10: Eu sunt Alma din Cluj, am 7 ani.
11: Eu sunt Eliza, sunt sora lui Alma, am 6 ani. Și noi știm că răspunsul este un pachet cu cărți.
0: Bravo!
12: Bună super zăpă! Eu și surioara mea Ioana, pe mine mă cheamă Antonia, am 7 ani și surioara mea are 5 ani. Noi credem că răspunsul la ghicitoarea ta este un pachet de cărți.
13: Bună super zăpă! Eu sunt Pacutia de la Ioana din București și răspunsul la ghicitoare este 13 inimă de roșie. Pa, super zăpă, pupiș cu scripturi, versii de zăpăcit.
14: Sunt Ana din satul mare și eu mă gândesc, am 6 ani și eu mă gândesc că e doamna cu inima roșie.
15: Bună super zăpă, eu sunt fan cu Ana Maria din București, am 11 ani și să știi că răspunsul de la ghicitoare este pachetul de cărți de joc. Pa!
0: Pa!
16: Bună super zăpă, cred că răspunsul este cărți de joc. Te pup!
0: Pup!
17: Bună Iti, bună Piti, bună Andrei, eu sunt... bună super zăpă, eu sunt Daniel din Bucuaș, 6 ani și răspunsul la ghicitoare este un pachet de cărți de joc. Pa, super zăpă, pupici cu scribici pe obraz, fericiți!
0: Pupici, pa!
18: Bună super zăpă, sunt Bate Caterina din Iași și cred că răspunsul la ghicitoarea, ce are 13 inimi, dar niciun alt organ, cred că răspunsul este pachetul de cărți.
0: Corect.
19: Bună ziua, doamna zăpă, eu sunt Eva din Constanța, am 9 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea lui inimă sunt cărțile de Macao.
20: Super zăpă, sunt tot țara din București.
19: Iar?
0: Da.
20: Eu la ghicitoarea ta.
0: Da.
20: Unde este?
0: Este?
20: Inimile mele de la cărțile de joc.
0: Bravo! Inimile mele de la cărțile, de ce frumos a zis! Mulțumesc, mulțumesc mult pentru telefoane, pentru joacă, pentru mesaje, pentru răspunsul la ghicitori! Sunteți nerăbdători să vă distrați, știu și asta! Păi da, urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraji fericiți! Seară bună!
21: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem, îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Intiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
3: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: târgu de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi Super Eroul, care activează puterea bucuriei și astăzi chiar o să ai șansa pe bune să activezi super puterea bucuriei, pentru că din fericire am o provocare pentru tine care te ajută să-ți iei revanșa pentru toate momentele alea în care eu am câștigat la jocuri. Pentru că astăzi mă provoci, te invit să mă provoci cu un joc de limbă încurcată. Dacă nu știi ce este acela, poate-l știi sub frământare de limbă. Sau hai să-ți dau niște exemple. 6 sași în 6 saci. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru, știi tu, din astea. Provoacă-mă cu un astfel de joc să vedem dacă reușești să îți iei revanșa. Am să țin și un scor să vedem cine strânge mai multe puncte astăzi, așa că eu zic să înceapă bătălia aici la Itzy Bitzy Party cu jocuri de limbă încurcată. 0725 300 700 și ia să te vedem dacă reușești astăzi să mă învingi, că dacă nu, he-he, să știi că, nu știu, vom vedea ce facem. Dar crede-mă că eu m-am antrenat pentru astăzi, așa că vino cu ceva dificil. Ești gata? Hai că te iau cu lopata!

0: câștigă până la finalul emisiunii, pentru că tu mă provoci cu un joc de limbă încurcată și încerci să-ți iei revanșa pentru toate momentele acelea în care eu te-am învins pe tine la jocuri. Așa că aștept să-mi spui la 0725-300-700 ce idee ai tu, cu ce mă provoci astăzi, cu ce fel de joc. Vezi că ți-am zis, am făcut deja repetiție la toate. 6 saci, 6 saci, capra calcă. Ouleu, stai, uite, vezi, am voie să mă încurc acum pentru că încă n-am început bătălia. Ia să te aud, ce propui?
1: Na DJ Dodi, suntem Maria și Alexandra din Sibiu.
0: Bună!
1: Și avem 9 ani și vrem să-ți spun, să pui jocul cu joc.

0: steak. Și cântă Cheța Ilicile Serafima, parige Dodi pupici.
1: Maria și Alexandra, vă pup și eu de nu vă vedeți. Ne jucăm desigur și jocul culorilor, dar chiar așa nu aveți voi pentru mine un joc de limbă încurcată? Adică, uite, unul din ăla în care tu spui chestii așa foarte rapide și foarte bine, iar eu aștept să mă încurc. Pentru că, uite, Radu, Rade, Rară, Chita, vezi, la asta te-ai putea încurca. A, uite, David a venit și mă provoacă el primul, cum ar veni. Sunt David Popescu, zice, astăzi am acest joc de încurcă limbă. Uite, asta, tocmai ce mă încurcasem la el. Hai să încerc. Capra, crapă, piatra, piatra, crapă, capra. Acum, repede, da? Capra, crapă, piatra, piatra, crapă... Și că DJ Dodi, sper că ți-a plăcut ce ți-am scris cu drag... Băi, nu prea mi-a plăcut, pentru că m-am încurcat. Ok, aveți un punct. Ați început bine. Dar hai să vedem până la finalul emisiunii cine câștigă totuși. Cu siguranță știi și tu un joc de limbă încurcată. Șapte șoricei, șugubesc, șușotez, subșură, nagă, bastele, știu cu șurile astea, e simplu pentru mine. Găsește unul din ăsta și spune-mi-l și mie la 0725 300 700. Iar eu, dacă reușesc să-l spun exact la fel ca tine, ei bine, am luat punctul! Hi, hi, hi.

0: triști trec printr-un lan de trifoi. Dar asta trebuie să zici repede, știi că așa e jocul de limbă încurcată. Asta facem noi în seara asta la Itzy Bitzy Party. Voi mă provocați cu un astfel de joc, iar eu notez câte puncte am eu, bineînțeles. Până acum, bineînțeles că David mi-a luat punctul. Așa că da, aveți voi unul. Este adevărat, dar mai am timp. Am timp să-mi revin. Ia să vedem cu ce provocare mă confrunt în continuare.
1: Bună, super zăpă!
0: Ha, gogoașă!
1: Mă Vlad din București și vreau să spun răspunsul la întrebare.
0: Ce întrebare?
1: Fata fierarului Fălincă folește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Deci fata fierarului... Stai așa, mai zi o dată, fata?
1: Fata fierarului Fălincă folește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Fata fierarului Fănică fălește fasolea fără foc, fiindcă focul face fum. Oh! Oh! Iartă-mă pe mine, dar ce...

Zis foarte bine. Ui! Ok, deci ce să înțeleg, am și eu un punct. Da, da, da, e 1-1, dragii mei. Ia să vedem mai departe. A, fii atent că Nathan din Cluj mi-a trimis unul greu, dar care se întâmplă să fie și frământarea mea de limbă preferată. O să o citesc așa cum a scris-o el. Un caricaturist nu poate caricaturiza caricaturi caracteristice unui caricaturist care caricaturizează caricaturi caracteristice. Ei bine, eu știu varianta aia mai grea, stai să văd dacă-mi iese. Un caricaturist caricaturizează caricaturii... A, nu era așa. Stai că am uitat cum era. Hai că o zic pe ta. Un caricaturist nu poate caricaturiza caricaturi caracteristice unui caricaturist care caricaturizează caricaturi caracteristice. Hai mă, cum adică? Punctul e la voi și ăsta? Păi de ce? Mamă, că am zis-o bine. Bine, hai, e 2-1 pentru voi. Hai să vedem mai departe. Gândește-te și tu la un joc de limbă încurcată și hai să vedem. 0725

0: mai bine am trimit și mie și ei un joc de limbă încurcată, bineînțeles. Activăm superputerea bucuriei aici, să vedem dacă vă luați revanșa aici la Itzy Bitzy Party. Îmi trimiteți un astfel de joc de frământare de limbă, sau cum îmi place să zic eu, limbă încurcată, la 0725 300 700. Ia să vedem cum merge treaba.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Luca Rafael Bogdan din București, am 9 ani, iar provocarea mea este: fata fătului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Băi, da, câte variante sunt astea cu Fănică. Fata, cui ai zis?
1: Fata fătului Fănică.
0: Fata nu era a fierarului, mă? Așa,
1: face,
0: ce face?
1: Fasole frecată, face fasole fără frecată, foc, fiindcă focul fără face... Foc.
0: Fata fierarului Fănică face fasole frecată, fiindcă fără... Cum ai zis? Fără foc. Stai, mă, că sunt multe variante, ia.
1: Fata fătului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul...
0: Ok. Fata fierarului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum. Du-te, băi, deci nu mi-o mai dați pe asta, că pe asta o spun așa, bam, bam, bam, bam, badabim. Stai așa să-mi trec punctul, stai așa. Gata. Stai așa că-l trec. Gata, punctuleț. Hai să mai auzim.
1: Sunt tot eu, Luca Rafael Bogdan din Bună. București. Și uite cât de repede pot eu să zic. Fata fătului Fănică face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum.
0: Bine, băi! Wow! Stai că mai... mai șocat, nu-mi vine să cred. Te-ai descurcat mult mai bine decât mine. Felicitări! Păi și atunci ce fac? Trec punctul la tine sau la mine? Hai să punem un punct la tine și un punct la mine, că mi se pare că tu te-ai descurcat mai bine totuși decât mine. Am răspuns într-adevăr provocării tale, dar ție ți-a ieșit puțin mai bine. Fiți atenți cum facem, am nevoie de niște muzică. Muzică cu mâncare, bineînțeles, să-mi facă poftă de jocurile de limbă încurcată. Dar tu pregătește unul dificil așa pentru mine, că îl repet odată de două ori și apoi pac,

0: grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itty Bitty. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itty Bitty FM. Radio

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: toti.
1: Cea mai tare nana. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Da, da, ești DJ Dodi, supereroul care activează superputerea bucuriei, dar astăzi activează și... cum să zic, revanșa voastră, pentru că v-am tot învins, așa îmi place mie să cred, la jocuri. Și acum e timpul să vă luați revanșa. Îmi propuneți un joc de limbă încurcată, cum îmi place mie să-i zic, sau frământări de limbă, cum poate le cunoașteți voi, și mi le trimiteți la 0725 300 700. Eu voi încerca să le spun și vedem cine ia punctul. Până acum scorul e în favoarea voastră, dar hai să vedem totuși.
3: Bună seara, DJ Dodi! Mă numesc Cristin din Botoșani.
2: Bună.
3: Iar azi am pregătit ceva care o să ți-o trimit și scris că
2: am văzut, cam
3: prea lungă. O să zic și eu acum cât de repede pot.
2: Ia.
3: Dacă mă încurc...
2: tu ai voie.
3: Mă încurc, clar. Armura de Acaua, armurierului Armand, armează armele Aramida, de Alama, arcuiten, aracele aristocrate, argintate cu argint din Argentina.
2: Oh, băiatule!
3: Este destul de greu.
2: Iese.
3: Și dacă nu iese, crapa, capra, crapă, piatra în patru. Dacă foarte, foarte, foarte, foarte rapid.
2: Ok, o să încerc.
3: Și mi-aș dori extrem de mult.
2: Așa.
3: Să puneți legendara.
2: Așa.
3: Melodie.
2: A cui?
3: I'm a Scatman. Îmi place la nebunie. E foarte, foarte, foarte, foarte frumoasă.
2: Da,
3: și
2: e, și mi-o place.
3: Și dacă aveți timpii trăinii tacos, e o melodie care îmi vine să țin gura deschisă într-una. La revedere!
2: Să știi că și mie exact la fel mi se întâmplă când ascult Training Tacos. Mă bucur că am auzit-o mai devreme împreună. Uite, vezi, gând la gând. Și da, pregătesc imediat Scatman pentru tine. Dar înainte, doamnelor și domnilor, noroc că mi-a trimis aia scrisă și m-a șocat, e adevărat, dar o să încerc să o spun. Stai așa. Odată e de repetiție, da? Armura de arama armurierului Armand, armează armele arămii de alama arcuite în aracele aristocrate. Argintate cu argint din Argentina. Gata, gata, hai. Ești gata? O spun. Armura de arama armurierului Armand, armează arama... Dar mai încerc o dată, stai puțin! Armura de arama armurierului Armand armează aramele... Armele! Aoleu! Stai puțin! Odată și gata, promit! Armura de arama armurierului Armand armează armele arămie de alama arcuite în aracele aristocrate argintate cu argint din Argentina! Iha! Da, da, știu, punctul e la voi. Aolică, dordolică! Nu mai râde, da, punctul e la voi, normal, nu mi-a ieșit din prima, nu mi-a ieșit. Bun, facem așa, ascultăm Scatman și apoi ne întoarcem, pentru că ghiși ce, pe Scatman am să repet toate frământările de limbă pe care le știu. Și o să încep cu... Ai văzut? Hai că putem!

0: Da, mă, da, ascultăm Scatman și John Scatman, adică persoana care cântă melodia asta, e super potrivit pentru frământări de limbă. Nu știu de ce n-am pus eu melodia asta mai devreme, să pot să fac o repetiție ca lumea, așa. La să pot să fac și eu așa, să-mi încălzesc limba, pentru că, uite, frământările de limbă tot vin de la voi și se pare că momentan sunteți în frunte cu scorul, dar sper că voi schimba asta. Ia, hai să auzim.
1: Bună, sunt Amelia din Iași. Am 10 ani.
0: Bună.
1: Și vreau să te provoc cu această provocare.
0: Yeah.
1: Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Poți tu să caricaturizezi o caricatură caricaturizată de acel caricaturist?
0: Stai așa, stai. Stai, nu, zi ce mai vrei să zici.
1: Eu nu pot să caricaturizez o caricatură caricaturizată de acel caricaturist, pentru că caricaturistul a caricaturizat o caricatură caricaturizată.
0: Bă, stai puțin, păi ce mi-ai făcut? Un caricaturist a caricaturizat o caricatură, poți să Un caricaturist a caricaturizat o caricatură, poți să caricaturizezi caricatura caricaturizată de acel caricaturist? Atâta pot, pe cuvântul meu, eu zic că este bine. Eu zic că e bine, dar ce ai zis tu mai devreme cu eu nu pot să caricaturizez așa... Bine, gata, trec punctul. Stai că mi-am pierdut iar pixul. Gata, trec punctul la voi. Că nu l-am zis din prima, trebuia să zic din prima. Ai, mă!

0: peste un alt peste prăjit și înapoi a prăjit și un alt peste prăjit.
1: Deci, mie mi s-a făcut foame, acum recunosc. Am înțeles așa, peștele prăjit face pește cu alt pește prăjit care nu era prăjit deloc pentru că nu știu ce făceau ei, dar da, atât am înțeles. Hai mă, că nu-i corect! Nu-i corect, măcar am încercat cu peștele prăjit și nici măcar nu mi s-a făcut foarte multă foame. Ba da, mi s-a făcut, v-am păcălit. Bine, gata, trec din nou în punct la voi. Dar asta chiar e o frământare de limba asta cu peștele prăjit? Pe cuvântul meu, dacă am auzit-o până acum. N-am auzit-o. Oricum, ia uite, Carina din Focșani zice așa: un vultur stătea pe pisc cu un pix în plisc. Tași cam și eu una. Mulțumesc, Carina! Iha! Te aștept și pe tine cu frământarea ta de limbă aici la 0725 300 700. Hai să mă provăm!

0: pisc un pic, sunt plisc. Hai mă că am făcut suficientă repetiție. Rândul tău să mă provoși cu altceva, dar nu cu asta, cu vulturul, că pe ăsta deja îl știu. Ia să, sau cine știe, hai, ba da, pune-mi-l pe ăsta ca să mai iau și eu un punctuleț, punctuț drăguț. Ia să auzim ce frământare de limbă mi-ai pregătit, pentru că da, astăzi la Itibiții Party ți-ai revanșa. Chiar așa se pare. Hai să vedem.
1: Bună, DJ Todi, sunt Natalia din Cluj, am 7 ani și jocul meu de limbă încurcată este ăsta. Papucar, papucărește, papuci, papucărește, iar papucărea sa nu poate papucări papuci papucarului. Sper să zici, pa!
0: Ce? Păpucarul papucărește papucii papucăresei, dar papucărea sa nu poate papucări papucii păpucarului? Am zis-o cumva? Am zis-o cumva? Yeah! Ah, nu pot să cred, am și eu un punctuleț. Stai așa că mi-a crescut inima în mine. Am curaj mai mare, ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și jocul meu de limbă încurcată este un fel de limbă extraterestră. Sună cam așa. Scoma, colma, toca, rota, soca, noca, zoca, loca, moca, noca, zoca, moca, noca, zocra, mosca, noca. Pa!
0: Da, da, chiar așa. Sper că nu o să stric cuvintele, dar zoca, moca, loca, poca, toca, loca, nito, poca, loca, toca, no to sono poco loco. Am făcut cu o, nu cu a. Nu mi-a ieșit. Olică, nici măcar la limba asta extraterestră inventată. Mai încerc o dată. Loca, poca, toca, noca, toca, didi, bibi, chidoca. Îmi vine să cânt în italian acum. Hai să mai auzim repede, repejor.
3: Bună, DJ Dodi, mă numesc Laura din București. Am 10 ani, iar o să fie așa frământarea mea de limbă.
0: Ia.
3: Gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc la, că te gândești la mine. Și te rog să o zici repede.
0: Gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, mă gândesc că te gândești și tu la mine, că mă gândesc că ne gândim amândouă. Am greșit, asta e, bine, bine. Hai cu Golden și mă întorc.

0: Golden de la Huntrix, așa să-mi dea puțin curaj, pentru că da, am nevoie, nu știu de ce, dar iarăși înclină balanța cu punctele în favoarea voastră, dar lasă, poate, poate, mai am timp să mă redresez. Ia să vedem ce provocări au mai venit de la voi.
1: Bună, Digi, tot eu sunt Alina din București, am 7 ani și sunt sora lui Laura și vreau să-ți cânt în balonul de săpun. În balonul de săpun pun inima, în balonul de săpun pun dragostea, papa, Digi, tot eu te iubesc.
0: Îți foarte mulțumesc și mă bucur că nu m-ai provocat, m-am liniștit puțin.
2: Bun, am revenit cu o provocare pentru tine. Cavalerul cavalerit de cavalerul cavalerit a fost cavalerit de un cavaler care a fost cavalerit de un alt cavaler cavalerit.
0: Bă, cavalerul cavalerit a cavalerit cavalerii calavalerii calamari? Nu? Nu, e bine. Gata, gata, am notat, punctul e la voi, of. Băi, da, n-am văzut.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Bun, sunt Luis din Lucien. Am 8 ani și 2 luni și strâmbătura de limbă sau cum e.
0: Promentare.
3: Este sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor sculptând un alt sculptor.
0: Ce face? Scutul ai zis sau sculptorul? Că n-am înțeles la început, ia.
3: Sau cum e. Este sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor sculptând un alt sculptor.
0: Ok, sculptorul sculptează un sculptor care desenează un sculptor care a făcut altă sculptură. Da, mă, bine. Bun, ne facem că nu s-a întâmplat nimic și mergem mai departe, nu așa se face?
4: Bună, DJ Dodi, sunt mamia din București, am 9 ani și eu te provoc să zici o babă băleană mânca o banană babană.
0: Asta știu! O babă băleană mânca o banană babană! Yay! În sfârșit, unul pe care am putut și eu să-l zic. Pe cuvântul meu, dar nu mi se face frică.
4: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Maria. Și vreau să-ți mai dau încă o provocare. Fata păsălui fă oală, face păsălui fă...
5: În 400 de metri.
4: Tot face fum.
0: Ține dreapta. Asta, v-am zis că este ușor pentru mine. Fata fă... Nu cred că m-am încurcat chiar acum. Fata fierarului fănică face fasole fără fum, fiindcă focul face... Nici măcar nu mai lăsați să termin. Hai că ești culmea.

0: vin așa să se scurgă pe lângă mine, la fel și punctele, pentru că ajung toate la voi. Hai să vedem dacă mai reușesc să îndeplinesc câteva.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Constanța și provocarea mea este aceasta. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Did Peter Piper pick a peck of pickled pepper? If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked?
0: Păi bine, mă, dacă vrei să fii corect, spune-mi așa mai lent cum se zice, că am înțeles doar the pickle și pepper și cam atât. Dă-mi-o așa mai desfășurată și apoi o să fie simplă. A, uite, cineva zice să trimit încurcătura cu argintul. Da, da, da, imediat, stați așa, dar mai am de ascultat un mesaj. Nu? Un mesaj care nu se aude? Ah, ce păcat! Bine, vă trimit imediat încurcătura cu argintul. Până atunci, ia, hai să mai încerc o dată cu...
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din Constanța și provocarea mea este aceasta. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Did Peter Piper pick a peck of pickled pepper?
0: Peter Piper picked a peck of pickled pepper... Ok, hai că încerc. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. Ce? Asta e? Am zis bine? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Hai mă, hai, hai, hai. Hai că e bine și pe engleză, ce să mai îmi trec punctul meu. Deci nu, l-am trecut la mine. Oricum a fost super distractiv. Trimit imediat, promit, mă țin de promisiune, dar nu pot să vă las așa, ci trebuie să aflați cine a câștigat. În primul rând vă mulțumesc pentru toate frământările de limbă pe care mi le-ați trimis, sau cum îmi place mie să zic, jocurile de limbă încurcată. M-am distrat de minune încercând să le spun. Încercând să le spun, da? Pentru că ați văzut că nu prea mi-au reușit. Și după cum arată scorul, ghiciți cine a câștigat. Felicitări, sunteți chiar voi! Sunteți minunați! Asta ultima oricum în engleză mi-a pus capac, ce să mai... Mă doare limba, pe cuvântul meu. Dar vă mulțumesc pentru provocări și pentru râsete. Și bineînțeles pentru toate mesajele voastre. Acum o să le păstrez și eu, sunteți extraordinari. Vă aștept și mâine la Itzy Bitzy Party cu altă provocare, așa că țineți-vă tare, că poate mi-au revanșa. Și bineînțeles, până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa. Mua!
2: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne da na na na și mâine seară, tot de la 8. Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Asculți povestea Orice bănuț contează.
6: E o după-amiază frumoasă și parcul forfotește de copii. Andrei și Sofia au ieșit în parc cu bicicletele.
7: Hai, Sofia, să ne întrecem până la carusel!
8: Bine, hai! Dar de ce te-ai oprit? Ce-ai luat de jos?
7: Am văzut două monede, dar sunt mici. De 10 bani. N-am ce să fac cu ele.
8: Păi și de ce le-ai aruncat în iarbă? Cum să arunci banii?
7: Tu n-ai auzit că erau din cele de 10 bani? N-ai ce să faci cu ele. Hai, Sofia, nu e mare lucru. Oricum, erau banii mei că eu i-am găsit. Vezi că te întrec!
6: Și cei doi porniră în viteză spre carusel. E așa frumos în parc, copiii se joacă veseli, părinții stau de vorbă liniștiți, aerul e proaspăt și curat, iar soarele strecurat printre frunzele copacilor te invită la joacă.
7: Uite caruselul! Ne dăm și noi?
8: Da! Îmi place mult!
6: Andrei încălecă un cal nărăvaș, iar Sofia urcă pe un ponei roz. Caruselul e preferatul lor. Pot călări tot felul de animăluțe și își pot imagina o mulțime de aventuri.
8: Mi-a plăcut! Unde mai mergem acum?
7: Ce zici de leagăne? Sper să nu fie prea aglomerat.
8: Da, hai la leagăne. Dar mai întâi, vrei să mâncăm o vată de zahăr?
7: Oh, da, eu vreau albă. Tu de care vrei?
8: Cred că vreau una roz. Nu am mâncat niciodată.
6: Cei doi copii și-au luat încântați vată de zahăr și acum mușcă cu poftă din norișorii pufoși și dulci.
7: Sofia, ce gust are vata ta? Are aromă de căpșuni?
8: Nu, e doar dulce, exact ca cea albă. Credeam că e diferită, dar nu este.
7: Ia să scoți o sticluță de apă din rucsăcel. După atâta dulce, mi s-a făcut sete. Ție nu?
8: Ba da, hai să stăm puțin pe băncuța asta și pe urmă ne dăm cu trenulețul.
7: Dar eu vreau la văpurașe, îmi plac mai mult. Merg întâi cu tine să te dai cu trenulețul, apoi mergem pe alea cu porumbei.
8: Foarte bine! Hai să cumpărăm un pachet de biscuiți. Mâncăm și noi și le dăm și porumbeilor.
6: Și cei doi copii se jucară împreună, distrându-se toată ziua. Dar iată că timpul a trecut repede, repede și acum trebuie să pornească înapoi spre casă.
8: Andrei, mă duc să-mi iau o înghețată. Mai am exact 2 lei.
7: Vreau și eu una, una cu fructe de pădure. Tu de care vrei?
8: Eu îmi iau de vanilie, ca de obicei. Dar hotărăște-te odată că am ajuns la rând.
6: Sofia se așeză la rând cu bănuții în mână. Andrei băgă mâna în buzunar, căutându-se și scoțând ultimii bani pe care îi mai avea la el.
7: Nu pot să cred. Nu am destui bani. Am aproape 2 lei. Sofia, nu mai ai tu 20 de bani?
8: Nu, doar ți-am zis că am doar 2 lei. Îmi pare rău.
7: Gata, lasă că știu. Stai aici și așteaptă-mă. Vin imediat.
6: Când i-a venit rândul, Sofia și-a cumpărat înghețata dorită și s-a așezat pe o băncuță să o savureze, așteptându-l pe fratele ei. După câteva minute, Andrei se întoarce desumflat.
8: Ei, ce ai? Unde ai fost?
7: Păi am fost să-mi iau înapoi banii din iarbă. I-am căutat peste tot, dar nu i-am mai găsit.
8: Înseamnă că i-a luat altcineva, care s-a bucurat chiar dacă nu era o mare valoare. Ți-am zis să nu-i arunci. Nu știi niciodată când ai nevoie de mărunțiși. Și orice bănuț contează.
7: Da, ai dreptate. Acum asta e. Hai acasă, o să-mi iau mâine înghețată.
6: Vânzătoarea de la Toneta a auzit toată discuția și zâmbind îl strigă pe Andrei.
9: Hei, băiețași, vino aici. Poftim o înghețată de fructe de pădure. Și rămâne să-mi aduci tu mâine restul de bani. Să știi că nu mă deranjează dacă îmi dai monede mici.
7: Vă mulțumesc frumos. Sigur, vă aduc mâine restul. Am acasă în pușculița mea. Păi ce bună este!
9: Hai, du-te acum! Pa!
7: La revedere! Mulțumesc!
6: Cei doi copii pornesc spre casă fericiți. Au avut o după-amiază frumoasă, iar Andrei și-a promis că nu va mai arunca niciodată vreun bănuț, oricât ar fi de mic. Nu se știe niciodată când poate avea nevoie de el.
10: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.

0: 爸，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Mailbox of...

I'm so sorry.